0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Í takkinu með kvöldverðu kom víða var að leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsó.
0: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú erum vel bættu til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
3: Nei, ég lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segist bjart sín á að þjóðin hafni því þann 29. ágúst að hefja aðildarviðræðu við Evrópusambandið. Sólveig flutti erindi á opnum fundi áfram Ísland í Reykjanesbæ í gær, en fundin sóttu á 400 manns. Segist Sólveig Anna hafa fylgst með Evrópusambandinu og meðferð þess á verkalýðshreyfingunni allt frá hruni og það er algjörlega augljóst að hagsmunum verkafólks sem starfar á Íslandi verður aldrei betur borgið innan Evrópusambandsins. Sólveig er í viðtali í Morgunblaðinu í dag. Og bilið á milli já og nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni að hefja nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið heldur áfram að minnka og mælist 4,4% í nýrri könnun Maskínu. Í könnuninni segjast 52,2% segja já þann 29. ágúst en 47,8% ætla að segja nei er munurinn á fylkingum innan skekkjumarka. Alls tóku 1000 svarendur afstöðu og 546 sögðu já, 501 nei. Samgöngustofa kyrrsetti í lok júlí skipið Bandero sem er í eigu Paul Watson samtakana. Í kjölfarið óskaði stofnunin eftir gögnum og upplýsingu frá útgerð skipsins en umbeðin gögn eru nauðsynleg svo hægt sé að framkvæma aðra skoðun. Í kjölfarið er hægt að aflétta kyrrsetningu. Engin svör hafa þó borist frá samtökunum og á meðan er ekki hægt að gera neitt í málinu og því ljóst að málið er í pattstöðu. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi, sigraði í auka kosningu sem fóru fram í Clacton á Englandi í gær. Farage fékk rúmlega 22.000 atkvæði í kosningunum. Hans helsti keppinautur, Fötufies, greifi, fékk 9.400 atkvæði. Hinir 32 frambjóðandinir fengu undir 500. Og ísraelska fyrirtæki Marokko Ein Oil hefur ákveðið að endurnýja ekki styrta samning við Eurovision, söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöðva. Fyrirtæki sem framleiðir meðal annars ýmsar hárvörur hefur verið aðalstyrtar aðili keppninar í 6 ár. Fyrirtæki var stofnað í Tel Aviv í Ísrael 2003 og mikið af framleiðslunni fer fram í Ísrael þó að höfuðstöða fyrirtækisins séu í Bandaríkjunum. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Ólafur E. Jóhansson skrifar hvernig aðild að Evrópusambandinu opnar fyrir erlenda aðild að sjávarútvegsfyrirtækjum og síðan skrifar Fjóla K. Guðmundsdóttir hvernig fiskimiðin hurfu og lífríki sjávar breyttist í sólmyrkvanum. Og það er langur listi úr löggulandi eftir nóttina. Það var tilkynntu vasaþjóf í miðbænum. Alblóðu maður var að gangi í miðbænum og reyndist hann hafa lent í óhappi. Ökumaður var stoppaður fyrir að aka á 116 km hraða þar sem að 80 var hámark og hann reyndist einnig vera án ökuréttinda. Nú það var tilkynntu átök í verslun og svo var tilkynntu aðeila sem var til ama og almennra leiðinda eins og það er orðað frá lögreglunni. Hann var fyrir fram að veitingastað og var snappaður upp. Og það verður norðan átt í dag og skýjaða mestu en sumstar væta norðan til fram eftir degi en létti til smá saman til saman sunnan og vestanlands. Á höfuðborgarsvæðinu verður skýja framan á morgni en það létti síðan til og það verður alltaf 16 stiga hiti á höfuðborgarsvæðinu í dag. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Til að byrja

0: komið sæl og velkomin á viðtækjunum. Í dag föstudagurinn 14. ágúst. Það eru hvítar gallabuxur og sumarföt í dag hér á suðvesturhorninu.
1: Já. Mér finnst svo fyndi hvernig Jón Ásgeir. Hann alltaf með svona, þú veist, ef hann að fara, ef hann gott viður þá með þessi föt, ef hann að fara þetta þá þessi föt. Hann bara getur ekki gert sumar hlutin ef hann sé með réttu fötin.
0: Nei, það maður verður að hafa allt saman í réttri röð. Þetta allt saman tekið fram á morgnana þegar búið að ganga frá sér kvöldið áður.
2: Og ef að spáin óvissa þá tekur hann fram þrjú sett kvöldið áður sem hann velur síðan úr.
0: Ég segi kannski ekki þrjú, en tvenn.
1: Ég er mestar ágjur af því, eða viðinsbúðum breytist eins og hún gerir nú mikið í Neyslandi. Og það er hún ekki með neitt, og hvað gerir hann þá?
0: Nei, sko það, ég er, ef það tvísýnt, þá ég með tvennar útgáfur. Ég með, þú veist, dökka fyrir rigningu og eitthvað skítaveður og svo ég með ljóst. Ég var að velta fyrir mér stildum eins og á maður að vera sokka laus í daga því þetta getur verið alveg bara bruna heitu dagur eins og maður gerir hvernig maður erlendis en ég ákvað að fara í sokkana, hann að ég fór svona wild thing
1: hjá mér. Sko, ég verð nú bara að segja það, Ásgeir, þetta heitir fyrsta heims vandamál. Ég myndi segja það.
2: Ég myndi bara segja hann er svo lasin, elsku kallinn.
1: En ég segi samt eitt, þetta það eina sem þú hefur ágjör af, þá ert í góðum mál.
0: Ég mjög góðum mál.
1: En við ætlum að vera saman hér í dag, það fyrst dagur, nógum að vera.
2: Áskorunin á sínum stað, slagara slagurinn.
1: Já, áskorun, ég hef ekki gert þannig svolítið lengi.
2: Nei.
1: Þannig nú koma mér aftur, hverju koma aftur tilbaka. Já, slagara slagurinn og rannsóknarspurningin, hvað liggur þér á hérstu?
0: Ég var að velta fyrir mig, hvað ég komið með mörg þúsund áhorf á hérna?
1: Tjekkaði bara á þessu.
0: Á
1: ég
0: ætla
1: að segja nálgast 20.000.
0: 90.000?
2: Já.
0: Takk fyrir.
2: Já.
0: Ég rétt á eftir reginu.
2: Þannig að þú nálgast 40.000 sem að reginu fekk hann um daginn.
1: Ásgeir, veistu þetta, Jón, þú er búin að mega?
0: Já.

0: No.
1: Skemmtilegu forsíðan á Mokkanum í gæði þegar við sáum hún var alveg kolsvört og náttúrulega sáum hennar hringin sólar hringin í raun og í kringum tunglið
2: Það var ekstra dýrst að prenta Mokkan í gæði og svo mikil sverta
1: og það mitt verið að ræða þetta í dag á forsíðinni og þarna Rax tók þessa mynd og fór á flugvél og hann segir ég fekk örfá sekúndur til að taka myndina og náðin rétt
0: Auðvitað að Rax, ég er búin að vera að horfa þættina sem voru gerður um hann Fylgur töffari sem maður
1: Svakalega töffari. En það segir líka á forsíðu Morgunblaðsins í dag og það er náttúrulega eina aðal fréttin birtir að nýju eftir dumbung og dimmu. Þetta ljóðrænt hjá fréttamannu Morgunblaðsins í dag.
0: Það svo yndislegt og við erum öll bara, við getum bara ekki beðið að klára sumari með stæl.
1: Akkurat og það er líka verið að ræða hérna á forsíðunni. Lífið í hafinu hvarf eins og hendi var í veifað í myrkrinu sem var til daginn í sólmyrkrunum.
0: Já, en svo manstu, hann var að tala um hann Sævar okkar hérna, ég segi Sævar okkar því að það þykir svo væntum, með svo gaman með þessum svo skemmtilegur að fuglarnir þeir þögnuðu nú ekki allstaðars.
1: Nei.
0: Ég sá eitthvað þar, ég man ekki hver ég sá, en þeir voru bara gargandi hérna á einum stað.
1: Þeir hafa verið á nætuvægt.
0: Já, það, ég held að þessi ég nætufuglarnir.
2: Er það ekki máðurinn?
0: Eða bara partídýrin.
2: Þeir eru náttúrulega bara rottur. Eruðu aðalhagfræðingur Landsbankans spáir partíi núna næstu daga, það aukin verðbólga á 25% nei 25 punkta stýrisvaxtahækkun í næstu viku, segir hún, segir að þættir bæði erlendis og innanlands geri verðbólgu áfram tregbreytanlega næstu mánuði.
1: Jó,
2: ég ekki bara verið að reyna að halda öllu í volli hérna þannig að við kjósum já í
1: Það hafa margir haldið því fram, hvort sem að það satt eða ekki.
0: En það rosalega sem núna bara skoða fréttirnar af öllum fréttamiðlum og það núna svona einhvern veginn, nú að færast svona fjör í þetta. Af því nú sólmyrkrum frá og nú bara, hey, nú bara pláss fyrir ESB-umræðina. Og hér stendur þetta, nei, hliði sig í sóknaltíðinu, var já daginn og
1: kemur
0: nei. Þannig að ég þetta verði svona svo vega salt alveg fram á síðan
1: dag. Þetta er alveg nýjaft, virðist vera. Ég held þess að vera, ég talaði við menn í gær, ég var svolítið á því að
0: já, mennina,
1: ég var að tala við mennina í gær, ég var búin að vera svolítið á því að það væri svona jástemming. Þeir voru hins vegar alveg vissur það að það væri neistemming, þannig að sko þetta fyrst svolítið eftir því hvað búblum maður er, hvaða tilfinningum maður fær.
2: Og hver á þennan sumarbústað?
1: Það er svolítið svolítið.
0: Síðan vorum við að tala hérna fyrir helgi um allar þessar hátíð sem voru í sambandi við sólmyrkvann, eins og hátíðinnar Bjarkar, Ekolalía.
1: Já.
0: Kona sem býr í nágrunni við Víðistöð, hún lýsir vonbrigðum og reiði við tónlistarhátíðinni. Hún hefur roðið dýrmæta kyrð sem átt að ríkja og degi sem íbúar hverfisins höfðu leyft sér að hlakka til árum saman.
2: Ég get að einhverju leiti skilið þessi vonbrigði vegna þess að þú veist, fólk ætlar að upplifa og að búa að biðja fólk að vera heima hjá sér mikið sko, til að upplifa sólmyrkvann og síðan þetta á að vera svona magnþrungið og síðan er bara einhver dundrandi hérna diskóstemming allt hverfið.
1: Nei, dundrandi Björk.
2: Já, akkurat
0: þér svona. En það er svolítið skrítið í hjælt nú að þessar hátíðir myndi sko hætta akkurat
2: já,
0: í þegar það gerði Rúf og það gerði hérna og Snæfellsnesi og bara svona frí á meðan sólmyrkvinn fór yfir. En greinilega ekki þetta, þannig að fór Björk hamförum í svakalasta búning síðan. Þetta er sérstakt allt saman, maður segir ekki meir.
1: Sérstakt, já. Það var verið að jarðsyngja Gunnar Þórðarson í gær og það er myndir frá því Morgunblaðinu í dag.
0: Þetta var agalega falleg athöfn, ég var á staðnum og mjög fallegt og það var svona ykkur svona hátíðleiki og það var ekkit klappað og ekki neitt, þetta var bara mjög fallegt.
1: Tónlistin var náttúrulega eftir hann
0: í... Óbóðslega falleg.
1: Og ekkit smá vel útsett og vel gert hjá Tótó.
0: Já.

0: Segðu mér aðeins áski, hvaða lag er þetta?
1: Þetta er lag með mistara Kevin Little.
0: Er Little Kevin?
1: Já,
0: já, ok.
1: Og hvað
0: heitir, hann er Kevin?
1: Lagið heitir Turn Me On.
2: Hann okkar fyrir því.
0: Nei, kveikta þess í mér.
1: Þetta lag kveiki greinlega þér.
0: Nei, þetta var svona, það voru svona arabíski tónar í svo
2: lagi. Já,
0: var það ekki?
2: Þetta er bara smart hérna. Hvað heitir eftir hérna skalarnir?
1: Sólfaskalar?
2: Nei, hérna, ekki kromatískur, ekki, ég er búin að gleyma hvað það heitir.
0: Ég fór einu sinni til Dubai, sem er náttúrulega ekki kannski einhver sérstök frétt í því, en hins vegar, ég fór á arabískan stað. Það er nú oft talað það að arabísku matur sé mjög góður, eins og matur í Líbanon var nú oft að talað sko, bara eitt besti matur í heimi. Marokkó er náttúrulega ein matakistan líka, hafði komið til Marokkó?
2: Já. Ég kom til Marrakesh.
0: Marrakesh þá vantulega?
2: Já, Marrakesh og svo fór ég upp í fjöllin í hóteli hans, hérna, Millionamærings. Ég fann að glefa hvað hann heitir.
1: Hvað varst þú að gera í höllinni hans?
0: Ég segi það.
2: Hvað varst þú að gera? Hvernig er Bransson?
0: Já, Bransson.
2: Hvernig er Richard
0: Bransson?
1: Varst þú í höllinni hans?
2: Nei, ég var að skemmta.
0: Hvað voru þið að gera?
2: Ég var að skemmta höll, það var hótel.
1: Varst þú að skemmta Richard Bransson?
2: Nei, reyndir ekki hann, heitir Richard Bransson.
0: Já.
2: Vá, ég bara, búin að gleyma öllu, hvað gerðist í morgun, ég gleyma öllu. Stundum vakna maður bara með svona bara light minnisleysi,
0: sko. Já. En, sko, málið er hins vegar það að þessi arabíska stemming, þegar hún er matrið rétt og umhverfið er, og þá er þetta mjög svona, það er svona einhverju töfrar.
2: Það eru töfrar og bara allt svona, bara svo fallegt, öll munstrin, fötin, litrikt, í fórun og geggja hótel sem var, það var svo öðruvísi, heldur að við varum allt í svona gulli einhvern veginn, þá var bara geggjast.
0: Það myndi fara þér vel, náttúrulega,
2: það fer allt.

0: Og við erum djúpi þennan morgunin beint frá Arabíu í vídeo sem að var að dreifast á samfélagsmiðlum í gær.
1: Það er þeim sprakk, þetta var svona eitt af þessum vídeum sem urðið svona köllum við viral. Út allt.
0: Þar er Íslandingur og gýðingur að spjalla saman hjá honum hann af frændaginum.
1: Rabbíni, hjá Pírs Morgan, það byrjaði að það á Akureyri. Þeir sem fylgdist með því, þá er þetta Rabbíni.
0: Rabbíni.
1: Rabbíni, sem heiti þessu fjála nafni, hérna,

0: og hann veit hver þér. Þetta sérst frægur rabbin sem búin að vera svolítið svona
1: aggressífur
0: og umdeildur á netinu.
1: Og hann var hérna á Íslandi.
0: Á Akureyri, já. Mm. Og Samuel kemur til hans og tekur þetta allt upp og segir, hæ, Rabbi Shmuley, má ég fá vídeo að þér eitthvað svona, svona ég mikill aðdáðandi, segir hann. Mm-hmm. Og hann bara heyrði byrjuðin í símanum, ég hef ég lögfræðingi minn, eins og það er eitthvað skiptmáli, ég veit ekki hvernig það skiptmáli. Og hann alveg gefur sig ekki, segir, heyrði, ég er að fara hann, má ég fá þér núna á vídeoði? Hann bara, ok, ekkert mál og tekur svona vídeo á hann eitthvað svona og þá segir hann leið og hann kemur í mynd, þá segir Samuel, fuck Israel.
1: Ok.
0: Og hinn verður bara
1: sem að kannski er alveg skiljanlegt, ekki?
0: En hann tekur samt upp símann sinn og tekur upp viðbrögðin og eltir hann og kærastun hans bara í tíu
1: mínútur
0: og kærastun hans
2: og kærastun hans upplifir eins og sé sig ógnað verður óttastlegin
0: og setur hendina fyrir andliti því hún vill ekki láta taka myndir af sér sem er líka eðlilegu hlut maður vill ekki láta taka myndir sér um allt og síðan alltaf fer þetta á netið einhvern veginn, setur hann þetta ekki netið Rabbi Shmuley
2: Jú, eða hvort þeir gera það báðir sennilega áttaði mig ekki alveg á því
0: Já, ég held að hann hafi sett þetta hann rabbinin en því hann er alveg þekktur fyrir þetta er ekkit fyrsta myndband þann sem hann hefur sett á netið
1: Er hann svona ergileg típa ykkur eða eitthvað?
0: Það konu í ljós í þessu vitali og ég Ásgeir horfum bæði að þetta vitali Piers Morgan byrjar að taka viðtal við Samuel, einan og síðan setur það saman svona á FaceTime, þeir eru svona þrýr í minn Pírs í miðinni og þeir hryggur um ein ég gafst upp eftir smá
1: Þú gafst upp?
0: Já, ég nenni ekki svona krífubergi af því að þessi rabbini maður sér bara hvernig típið þér hann svona einhvern veginn ógnandi og svo var hann að segja okkar staðrendir í gæsalöpum sem að við á Íslandi könnumst nú ekki við að við séum bara að við hleypum engum öðrum inn í landin nema hvítu fólki sem er alltaf bara bull hann sagði, ég sá fjóra litaða menn því ég var á Íslandi sem er bara rugl skilur við og enga múslima og enga er ekki neitt og þeir segja við eigum bara nóg að landi við getum tekið fullt af fólki en við tökum allt og fáa
2: Sko, efnislega í grunninn þá snýst þetta það að Shmuley, þessi rabbini hann sakar Samuel gyðinga hatur
0: og segir hann hafi framið hatursklæp á sér með því að koma upp á honum að segja fokk Ísrael
2: á meðan að sko rökin á móti eru þau að sko hann er að gaggrína Ísrael með því að segja þetta fyrir það sem að þeir hafa verið að gera og hvernig þeir hafa komið fram í Gaza á Gazaströndinni og því öllu saman og það sé, og Piers Morgan færi rök fyrir því, það er ekki gyðingahattur og þegar að Piers Morgan sem að getur nú verið mjög rökfastur spyr Shmuley út í þetta að þá kemur bara svona rökleysa í svörum sko.
0: Og ég þá finna er að hérna, þessi rabbin hefur verið áður hjá Piers Morgan og rabbinin alveg hélt alveg að Piers væri með sér í liði en svo snýst þetta allt í höndanum á honum og hann sýnir myndbönd fleiri sem hann er búin að vera að setja á neti og hann ásakar hann sé svolítið svona hann vilji íta á fólk svo hann fóði viðbrögð, svo hann fóði like og umræðu.
1: Er þetta eitthvað sem að gera daginn betri að horfa á þetta eða
2: sko,
1: að
2: njóta sólarum? Í þínu tilfelli þá held ég að þú myndir poppa.
0: Já, þetta er ekkert eitthvað sem að þú myndir fíla.

0: og sárið geggjaður veður dagur í dag. Það ekki skýta veður eins og í gær.
1: Nei, við ætlum að njóta sólarinnar hér á suðvestur hotninu ekki. Það ekki eins og hún komi oft. Það að gera bæði að dressa sig við tilefnið og njóta þess að vera til.
2: Og setja á sig sólavörn kæru Íslendingar.
1: Akkurat. En svona rétt fyrir klukkan hálf, áður en að frétta yfir þetta kemur, þá kemur nú venjulega eitthvað svona smá fróðleikur og það allt í lagi að koma fróðleik af ýmsum toga. Ég meina við höfum náttúrulega
0: verið að skoða
1: með einum öðrum hætti, við höfum til dæmis verið að skoða náttúrulega himingeimin hérna, vorum við að gera það núna í viku á undan sólmyrkvanum, en núna langar við til að tala við ykkur félagslega einangrun og einmennaleika, bara svona til þess að sem við skemmtum þjóðinni
2: svona í tilefni föstudags
1: vegna þess að það svo skipti svo rosalega miklu máli að hugsa vini sína. Við vorum að ræða þetta hérna í morgun, ég og Áskil, hvað væri mikilvægt að eiga góða vini.
0: Akkurat.
1: Og það þannig að ef maður á vini, þá þarf maður að hringi þá og heyri þeim öðru hverju. Maður þarf að rækta þá, maður þarf að vera til staðar ef þeir biðja mann það og annað. Það egna þess að það getur dregið úr þunglindi, hjartasjúkdómum og vitrænni hnignun.
2: En nú spyr ég ykkur.
0: Vitrænni hnignun?
2: Nú spyr ég, hafið þið alltaf staðið ykkur í þessu gegnum lífið?
1: Nei, nei,
0: alls ekki.
2: Nei, nákvæmlega, ég sammála þín eflag. Maður þarf ekkert neginn, maður þarf að hugsa þetta reglulega. Af því að það ekki nóg að segja bara hæ og svo bara líða tvö ár.
1: Nei, nei, en sko, sumir eiga vini. Það bara eins og ekkert hafi gæst, þó þeir heyrist ekki kannski nema tveggja ára fresti.
2: Ég og svoleiðis vinur, það er uppáhalds vináttan mín, reyndar.
0: Ég á æskuvin sem ég hitti ekki í sko 20 ár, svo allt í henni hittustu og það var bara eins og við varum að taka bara þráðinn frá því fyrir 20 árum. Það var alveg eins og gæstið í gæst.
1: Ég rosalega heppin, ég á marga svona vini sem að eru þarna, svo detta inn, svo detta út.
2: Já, svona. Og það bara eðli lífsins að því að við erum öll einhvern veginn með okkar líf og fjölskyldu. Og þá var svo gott eiga vini sem ekki býtti, þú ert nú ekki búin að láta heyra í mér.
1: Já, sem er ekki kvartand og kveinandi.
2: Nei, nákvæmlega, ekki drama hér.
1: Út úr símnúmerabókinu með þá, alveg í kvöldi.
0: Á núleitni, klukkan eins og er orðin 7:30, Axel, hvað er að gerast í fréttum?
1: Jú, það segir á forsíðu að Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segist er að bjartsýn á að þjóðin hafni því þann 29. ágúst að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Hún segir það ekki vera í hagsmunir verkafólks sem starfa á Íslandi að vera hagsmunir þeirra sé ekki betur borgi innan Evrópusambandsins. Nú bílum milli já og nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni er svona áfram að minka og mælist 4,4% stig. Jáið er núna 546 sem svöruðu já í síðustu könnun og 501 í nei. En neið er sem þetta sæki sem veðrið segir hér. Nú samgöngustofa hefur kyrrsett Bandero sem betur fer kannski að þetta svona eitthvað riðdallur og ísraelska fyrirtæki Moroccan Oil. Þetta ekki? Moroccan Oil.
2: Moroccan Oil, wow. Já, já.
0: Þú loksins búin að ná þessu nú þegar þeir eru hættir í Eurovision.
2: Þeir eru hættir að styrkja í Eurovision.
0: Já.
2: Þú búin að hafa 6 ára
1: lega. Já, það komið núna. Og svo er náttúrulega fjöldi frábæra greina í mokkarum í dag. Við bendum á tvær. Ólafur E. Jóhannsson skrifar hvernig aðilda Evrópusambandinu opnar fyrir erlenda aðilda íslensku sjávarútisfyrirtækjum og síðan skrifar Fjóla K. Guðmundsdóttir það hvernig fiskimiðin hurfu og lífríki sjávar breyttist í sólmyrkvanum í fyrradag. Og það langur listi sem að birtist úr Löggurlandi, ég ætla að sleppa honum núna, en það verður norðanátt í dag á landinu og skýjað að mestu, sums staðar væta norðan til fram eftir degi, en á höfuðborgarsvæðinu verður skýja framan á morgni, en það létti síðan til með glampandi sól í dag og alltaf 16 stig að hita. 88 brottfarir frá Keflavík og sólsetur í kvöld verður 14:00.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Á föstu dögum á ég prívat og persónulega tvo uppáhalds dagskrálið.
1: Já, hver er það?
0: Það er annars vegar áskorunin á hana reikinu, þar sem að hún þarf að syngja eitthvað þekkt poplag við texta úr einhver allt öðru þekktu poplagi.
2: Íslensku?
0: Þetta er yfirleitt íslensku texti og erlend lag. Og
2: Þetta af hverju svona svipur er hana?
0: Það er bara, þetta er svolítið skemmtilegt í dag.
2: Ok, er eitthvað svona festu dags eitthvað stuð?
0: Já, það er svona, það er svona, það er svona pínu, sko, það er pínu oldies. Já, þetta er, það kemur í ljós á eftir hvað hérna veldur því og síðan er það náttúrulega slagaraslagurinn líka sko. Það sem að þeim að í músíkinni gerir það verkum að Ég veist ekki alveg hvernig ég ætlaði að koma orðum að En slagar að slagar að verði ég á sínu stað á eftir
3: Ísland vaknar Í samstarfi við orkusöluna Svefn og heilsu og Workless Þór Bæring
4: Ég er búin að vera þá svo mikið með þetta varð og segja allir maður sem fara að vinna verðum að dyka meistarar og
5: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri
4: ég Ég komin aðeins langt Ég eiginlega komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni
6: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM 957 stúdíóið við erum fyrir 31
5: ár síðan þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur
6: Æðislega tenging
4: Svo er þetta eitthvað nýtt Það tökur tjöldin okkar á mig
5: Æ, það er ekki nóg gott
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir Ég kom tjaldi bara að laga við það Já, á jörðina
3: Ekki missa að Þór Bæring Alla virkadaga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Skín Skín, einfaldlega betri
7: Tætum og trippum og tækinu þennjum
8: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
9: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
10: Universal kynir
11: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
10: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Enum One But You og Easy A.
11: I hate this night.
10: Ein nótt getur breytt öllu.
12: This night's insane.
10: One night only. Komin í bíó.
13: Vera með þér alla tíð. Tímalausir skarkripir fyrir alla aldursópa. Þau allra minnstu og líka af og ömmu. Meradesign.is
14: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is
15: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkin. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkin. NTVAF Promet.
16: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt. Og þú sparar. Sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
17: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
18: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.

0: Ísland vaknar á föstu degi og það allt útlönd fyrir það við fáum sólina hérna fyrir sunnan sólina hérna fyrir sunnan ég verð hins vegar að segja við ykkur það fór á tónleika síðustu helgi og þar var náttúrulega Bókumil Fond Baggalútur, strákanir í Memphis Mafíinu og þeir voru hana Bragi Valdimar söng með og hann náttúrulega búin að semja heilmikið af þessu líka
1: bara eiginlega alla þessa texta
0: það alltaf sól fyrir austan það alltaf logg fyrir vestan það alltaf svo næs fyrir norðan skýta veður hér
1: og þetta pappi þarf að vinna í nótt og mamma þarf að djamma hann á alla þessa texta
2: Ná, það ekki skýta veður núna hérna
1: Nei, mér líst svo vel að Helgi, hér fyrir golf í dag
2: Er það?
1: Jep
0: Þetta dagurinn til þess
1: Þetta dagurinn til þess
0: En sko, erum við viss það að pabbar okkar séu pabbar okkar? Það nú kannski spurning sem að maður hefur stundum spurt Ég alveg viss
1: Já, ég líka alveg viss Því ég bara bara þó ég sé rosalík mammi þá ég líka rosalík pabba
0: Já,
1: ok Á vissum hlutum, sko
2: Ég svo líku pabba að sko pabbi, myndir að pabba um 50, það líta út eins og við séum tvíbúra fræður
0: Þannig að þú ert alveg 100%
2: ég alveg
1: En þetta 100%. Náttúrulega, sko, að því ég mikið að lesa eins og þið allir vitið og þið og ég verið mikið að lesa æfisögur íslenskar æfisögur og það yfirleitt, sko þar ég næstu í hverju einustu æfisögu eitthvað svona já, það var ekki alveg viss það var rangfeðrun þetta var rosalega algengt í gamla daga, en þetta ennþá algengt hvað segir þið, hvað svona tilfinningu hafði fyrir þið fyrir
0: sko, það náttúrulega
1: þetta viðkvæmt mál
0: þetta náttúrulega mjög viðkvæmt mál og þetta hefur náttúrulega komið upp í fjölskyldum þar sem að bæði náttúrulega sko hefur komið fyrir að fólk þarf að fá kannski einhverra svona líffæri eða eitthvað ný
1: og blóð og þá kemur og komist að þetta passar ekki saman
0: svo eru bara dæmið það eins og Gulli Helga hann hefur lent í þessu að hérna finna nýja systur sem hann vissi ekki af og það var í gegnum svona forrit svona DNA forrit sem að bara tilkynnt hann á það hann ætti systur þannig að
2: langt síðan þetta var
0: þetta var bara í fyrra hitti fyrra eitthvað svona þetta var búið að gera sjónvarsþætti og útvarpsþætti og þetta var bara hérna, svona skemmtileg saga
1: og eins og munið eftir þættinu sem hún Viktoría Hermanns gerðum hérna myndin Árni eruð búin að sjá hana?
0: Nei
1: Oh my god, þegar hann eftir, hún yndisleg þetta bara íslenskur maður sem að fletta svona inn líf hennar gegn útvarpið og einmitt þarna, hann átti sér þú voru held í þrír eða fjóri bræðirnir og enginn að vissi ykkur pappi sinni var að því að konan, mamman sagði aldrei neinu frá því
0: sko,
1: ekki neitt hún bara sagði aldrei og hún formaði gröfina
0: já
1: Og síðan finnur hann bara ættekja út til
0: bandaríkjana Hvað segir þetta okkur konur?
1: Herri Svo skil ég snúa þessu við líka Svo skil ég líka snúa þessu í hina áttina Að hugsa ykkur í gamla daga þegar menn voru annarkvort Sölumenni, tónlistamenni, eitthvað fór í kringum landið
0: já, já,
1: Og skildu svona ýmislegt
0: eftir sig
1: En þeir voru aldrei færaði við börnin
0: Nei.
1: Og það kemur bara í ljós
2: Það er náttúrulega bara eins og Það er bara eins og í mínu tilfelli Sko afi minn, sem að ég vissi ekki að væri
1: Er frændi þinn?
2: Nei, það komst engin að því að þessi maður hefði verið afi minn fyrir en að sko pappi var komin sko langt á 70-saldurinn
1: Það
2: var nefnilega sko vörubílstjóri og langa var að byggja hlöð og það var verið að koma með sand
0: Og var hún kalt ekkur tíman
2: Já, það þurfti að hlýja honum
0: Sko það segir í rannsók sem íslensk erðagreining hefur gert að rangfeðrun sé 1,9% af meðaltali og hún hefur minkað eftir 1970 fyrir þá sem eru fættir fyrir 1970 þá var það cirka bótt 3% það er svolítið mikið
1: og sérstaklega á svona litlu landi
0: en ekki nema 1% eftir það og þannig að það er nú kannski konur hafa eitthvað hísi uppi sér
1: eftir það Hættu þessu
0: kvöldum þegar að hérna fólk eru á faraldsfæti vegi landsins
1: en svona alltaf bara í gamla þetta eða svona komu upp
0: fólk lendi í þessu
1: já, fólk lendi allir í þessu en það var ekkert talað um þetta
0: Nei.
1: Það var bara allt inni komið barn inn í fjölskyldina
0: já.
1: og allir bara, ok, þetta er bara hálfbróðu minn, hálfsýsti mín og ekkert svo rætt af hverju, hvernig og hvað.
2: Nei, bara velkomin til okkar, fáðu þér eitthvað úr ískapnum.
0: Og svo er náttúrulega, sko, eða voru kannski 20 börn á heimilinu, þá kannski vissi engin
2: hver 20 var. Börn á heimilinu?
0: Nei, það var mjög algengt í gamla dag, það voru mörg börn.
1: Svo getur þetta verið náttúrulega erfitt á þessu sig, okkar litla landi. Þegar einmitt, menn eða konur voru að breiða úr sér yfir landið.
2: Spreading the royal oats.
1: Svo náttúrulega koma börn úr því og þau kannski hittast og sækja sínum líkir og hérna verða par. Þá náttúrulega getur það stundu verið, ekki kannski hættulegt, en ekki ætlað, skilji.
0: Nei, nei, nei.
1: Þegar blóðið fyrir að DNA fyrir að blandast of mikið.
0: No. Það var eins og, það var hér, ég frétta því að var einhver stað fyrir norðan, þar var kona og maður sem áttu sex börn, þau voru fimm að þeim voru rauðhærð, en ekki eitt sem var ljósert.
2: Já.
0: Það var eina ballið sem þau áttu saman. Og
2: lappa.
1: Það er nú oft búið að grínast með lagið hans Magga Eiríks, hérna, samferða.
0: Já.
1: Að við í Íslandi, við syngjum samferða.
2: Já.

0: geggjum veður í dag, við erum Ísland vaknar
1: Góðir hlustendur Leggið þið hlustir Það komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu
2: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag
1: Hér stjórnandi þáttarins
3: Takk fyrir, hvað getum við haft það betra? Það föstudagur, sólin skín og allir eru með brosið á sínum stað.
0: Akkurat.
3: Það bara þannig.
0: Það bara svoleiðis.
3: Rannsóknarspurningin, það föstudagur sem þýðir bara eitt. Það
0: þýðir
3: vera design. Og það óbáslega fallegt hálsmenn í veljun í dag úr línu sem heitir Mother, eða mæðralínu.
0: Yeah.
3: Gilt hálsmenn sem hentar hverjum hálsi. Það fer vel á hverju einasta hálsi Hvað
0: þarf þetta að þegja?
3: Nú er þess að mamma svona innsun
0: Sissa
3: Ég elska svona á innsóginu Er þetta ekki svolítið sér íslensk?
0: Jú, ég held að það sé svolítið
3: Ég hef ekki sé marga mikið fólki sem ég þekki frá öðrum löndum
0: Og svo líka hérna Það er að Íslendingar segja mikið hérna
3: Herðu, nú erum komin út í ykkur alltara En allavegna hálsmunnið er í velun frá verið design
0: En stóra spurningin er þá, hver er spurningin, Reykjana? Hvaða spurning kemur hér og nú?
3: Það er nefnilega þannig, ég er búin að vera, aft svona með þema í vikunum, ég er búin að vera með slagorða þema, það sem ég slengi fram slagorði einhvers fyrirtækis,
0: okay.
3: annarkur sem er í notkun núna eða hefur verið, þetta er ekkit endilega sem er í notkun núna.
0: Okay.
3: Og það er í dag, ég ætla að koma með eitt slagorð og þið þurfum bara að svara mér hvaða fyrirtæki notar þetta slagorð.
0: Okay. Okay.
3: Það kemur núna. Við vinnum í hljóði. Þetta er slagorð fyrirtækis. Við vinnum í hljóði.
0: Og þá er það spurningin, eru þeir að vinna í
3: þögn
0: eða eru þeir að vinna í einhverjum hljóðum sem
3: það að... Það er spurningin, þetta er svona tvílbent sverð.
0: Kándra, góðan dag.
4: Góðan daginn.
3: Ert þú með svarið við spurningunni?
4: Helvu, ég byrja að hringja leið og við voru að fara að segja spurninguna, þannig að ég heyrði það mikið.
3: Ég skal segja þér aftur, ég er að spurja slagorð fyrirtækis. Hvaða fyrirtæki er með þetta slagorð? Við vinnum í hljóði.
4: Við vinnum í hljóði?
0: Þetta
4: er svolítið. Þá hvað ég kannast við þetta.
3: Já. Og eins og Áski sagði, hvort er það að vinna í
0: þögn
3: eða í einhverjum hljóðum?
0: Já, ég háfa það.
4: Stúdíó Suðurland.
3: Já, það er rétt hjá þessi
0: konu. Er þetta Stúdíó Suðurland?
3: Þetta er Stúdíó Suðurland.
0: Já, já.
3: Og þá eru það að vinna náttúrulega í sandi, svona hljóðum.
0: Já, akkurat.
3: Heyrðu, vákvæði,
4: ég
3: bjóst ekki við, þú vissir þetta, þú kom svo óurug inn og heyrðir ekki eins og spurningum.
4: Já. Ég með þetta, já.
3: Þetta bara, já, seven. Heyrðu, kæra kona, hvað heitir þú?
4: Heyrðu, ég heiti Harpa Rún Eiríksdóttir.
3: Og hvað ertu stödd á landinu og hvað ertu að fara að gera?
4: Hérðu, ég stödd í Mosfellsdal á Valgerðarkoti. Ég er að vinna það.
3: Já, já. Og er ekki gott veður þar
4: eins
3: og
4: hér? Jú, það er bara alltaf gott veður hér á kotinu.
3: Líka Mosfellsdalur, þetta er alltaf bara paradís.
4: Já, þetta er bara, ég er að horfa núna á Móskarsnjúka, svona þakta, svona þokuslæði, þetta er alveg...
3: Veitamlegt, sko. Yndisleg byrjun á degi. Þú varst að vinna geggjast að fallegt hálsmenn úr Mother-línunni frá Veri Design.
0: Húlabúlabalegu.
3: Þannig þú eru svaka fín núna í sumar.
0: Erum við eins og við segjum hingað á línunni eða hingrenn því bitte af því línja?
3: Nei, það eru danski dagar í stekki sem er ekki fískir dagar.
0: Herri á línu.

0: Stýttist takt og rólega í að klukkan verði átta, við erum Ísland vaknar, hér á K100.
1: Hvað gerist þá, Ásgeir?
2: Þá koma góð ráð fyrir konur í eitt enn hérna fyrir fréttinnar.
0: Dagskráliðurinn Jón Mokar, en gott og
2: verð. Nei, ekki, það Moka eitt eða neitt, haldið hafi ekki sprungið hjá mér í gær. Og ég var hérna á leiðinni niður í vinnuna hjá mér, sem ég í setjapartinn. Og það sprakk, kvall sprakk á bílni hjá mér og ég þurfti að fara út í kant og lendi þar í miklum vandræðum og þá kemur til mér bíl, svona bara upp að mér. Er það ekki kona með tvö börn í bílnum og spyr hvort það sé eitthvað að hún, hvort hún geti hjálpa mér. Ég segi, já, þakka að ég kjalla þér fyrir, jú, það var nú mjög gott að fá smá aðstof við þetta. Og hún kemur hérna og er aðstof með vita og segir, herði, bíttu nú fyrir geð, ég var að hlusta á ykkur í morgun, er þú ekki gaurinn að nýjútarfinu?
1: Þetta verður þetta svona óraunverulega raunmynd þess að sögur hérna.
0: Ég var nefnilega á biðstofu í gær.
2: Nei, vita aðeins og hvað?
0: Ég var í biðstofu til að komast að lækni og þar situr kona, hún var með lítinn strák með sér sem hún var að fara með greinlega til læknisins og hún horfir á mig og segir, bíttu nú, þú ert þarna gaurinn í útvarpinu, er ekki? Jú, ég hlusta aldrei á ykkur svona.
2: Já, en þessi kona sem kom hann á bílnum og hjálpaði mér og við að skipta um dekkið, hún fór einmitt að tala um það að hún hefði verið að hlusta á ráð okkar í gær um góðu vinkonunnar og þakkaði mikið fyrir það vegna þess að hún ætti mjög góða vinkonur og þær passa alveg að segja henni sannleikann. En hins vegar ætli ég að gefa konum ráð í dag það að reyna að breyta manni sínum ekki.
1: Sérst, ekki reyna að breyta manninu.
2: Akkurat.
0: Ekki gera eins og mamman þín segir.
2: Akkurat. Og það eru ástæði fyrir því og við segjum byrjiði frekar á einhverju einfaldari verkefnum eins og til dæmis loftslagsmálum, heimsfriðinum, tryggja frið við botn Miðjarðarhafsins eða reyna að fá úling til að svara með heilli setningu. Það mun ganga miklu betra. Vegna þess að við vitum þetta náttúrulega, daginn sem það kynnast okkur þá reyna þær að breyta okkur og svo segja það við okkur eftir 10 ár, þú ert ekki maður sem ég kynntist.
0: Akkurat. Fréttir eftir augnablik.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Svefn og heilsu.
4: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
6: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42-60. Verslaði á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
7: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
8: Hefur þessi lifandi mjaldra? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Pétur Jóhann á Ljósanótt. Þann 4. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is.
2: Klukkan er átta, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Solveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segist bjartsýn á að þjóðin hafni því þann 29. ágúst að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Solveig flutti erindi á opnum fundi áfram Íslands í Reykjanesbæ í gær, en fundin sótti á 400 manns. Segist Solveig Anna hafa fylgst með Evrópusambandinu og meðferð þess á verkalýðshreyfingunni allt frá hruni og það er algjörlega augljóst að hagsmunum verkafólks sem starfar á Íslandi verði aldrei betur borgið innan Evrópusambandsins. Solveig er í viðtali í Morgunblaðinu í dag. Bilið á milli já og nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni um að hefja nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið heldur áfram að minnka og mælist 4,4% stig í nýrri könnun Maskínu. Í könnuninni segjast 52,2% þeirra sem taka afstöðu ætla að segja já þann 29. ágúst en 47,8% ætla að segja nei er munurinn á fylkingum innan skekkjumarka. Alls tóku 1000 manns afstöðu í könnuninni. Samgöngustofa kyrrsetti í lok júlí skipi Bandero sem er í eigu Paul Watson samtakana. Í kjölfarið óskaði stofnunin eftir gögnum og upplýsingum frá útgerð skipsins en umbeðin gögn eru nauðsynleg svo hægt sé að framkvæma aður á skoðun. Í kjölfarið er hægt að aflétta kyrrsetningu. Engin svör hafa þó borist frá samtökunum og að meðan ekki er hægt að fá svör frá þeim er ekkert þetta gerir málinu. Málið er því pattstöðu. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi, sigraði í auka kosningum sem fóru fram í Clacton á Englandi í gær. Farage fékk rúmlega 22.000 atkvæði í kosningunum. Hans helsti keppinautur, Fötu Fies Greifi, fékk 9.400 atkvæði. Hinir 32 frambjóðandir fengu undir 500 atkvæðum hver. Og ísraelska fyrirtækið Moroccan Oil hefur ákveðið endurnýja ekki styrta samningsinn við Eurovision söngvakeppni evróskra sjónvarpsstöða. Fyrirtækið sem framleiði meðal annars ýmsar hárvörur hefur verið aðal styrta raðili keppninar í 6 ár. Fyrirtækið var stofnað í Tel Aviv í Ísrael árið 2003 og mikið af framleiðslunni fer fram í Ísrael þó að höfuðstöða fyrirtækisins séu í Bandaríkjunum. Fyrirtækið hefur verið á sniðgöngu lista vegna átakana á Gaza. Og það fjöldi frábæra greina í mokkarum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Ólafur E. Jóhannsson skrifar hvernig aðilda Evrópusambandinu opnar fyrir erlenda aðilda sjávarútvegsfyrirtækjum. Og síðan skrifar Fjóla K. Guðmundsdóttir blaðamaður hvernig fiskimiðin hurfu og lífríki sjávar breyttist í sólmyrkvanum. Og það langur listi úr Löggolandi eftir nóttina, það var tilkynntu vasaþjófnað, alblóðuga mann sem var á gangi í miðbænum, ökumaður sem fór of hratt, tilkynnt var átök í verslun og síðan var tilkynnt nokkra aðila sem voru til ama og almennra leiðinda fyrir framan veitingastað. Í dag verður norðan átt á landinu skýjað að mestu og sums staðar væta fram eftir degi en það létti smá saman til sunnan og vestanlands. Á höfuðborgarsvæðinu verður skýjað framan á morgni en það létti síðan til og hiti alltaf 16 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 9.
12: Ísland vaknar.

0: velkomin á viðtækjunum, við erum Ísland vaknar seinni hálfleikur að hefjast Það er föstudagurinn 14. ágúst
1: Framundan áskorunin á rekinu slagaraslagurinn og margt annað fleira
2: Það verða vitlaus
0: Ég meni enda líka það gert ráð fyrir bara sól og blíðu í endan dag hér á Suðvesturhorninu sem við þökkum náttúrulega fyrir og við náttúrulega notum það tækifæri til þess að væntanlega grilla og hafa það gott í dag og kvöld
2: Já, bara njóta útiverunar Ég það sem er bara fara upp á fjöll, fara í golf, fara í göngutúra, út að hlaupa, hjóla Það er svo margt í boði
0: Það er bara svo liðis
2: En strákar, vitið þið hverju munurinn á einhleipum mönnum og giftum mönnum?
0: Já
2: Veistu munurinn?
1: Ég veit munurinn á einhleipum og skára værið það nú Það maður vissi það ekki
2: Já, einhleipum mönnum fer fyrst inn í ískap og sé svo hvað er búin í rúmi En giftum mönnum fer fyrst inn í

0: Ég er svo spenntur fyrir áskoruninni á hana reikinu og eftir. Ég er búin að vera að taka þetta saman. Og þetta er sennilega, sko, allavega þegar kemur að textanum, að þá er þetta svolítið ný nálgun.
1: Þetta er svolítið erfitt, kæra hlustendur, að því að þegar hann er að auglýsa þetta og tísa hver gerast.
0: Akkurat.
1: Ég er alltaf eitt spurningamerki, en hann veit alltaf hvað er á bak við þetta.
0: Já, já, akkurat.
1: Þegar fólk er virkilega halda að ég sé búin að æfa mig.
2: Að það er nefnilega heila
1: málið. Það er bara alveg.
0: Það er bara, þú ert bara svona góð.
2: Ég er vitni það.
1: Þetta er ekki svona gott, sko.
2: Hann kemur nefnilega stundum til mín vegna þess að ég mæti hérna aðeins og undar og þá förum við aðeins yfir stöðan og þá spyr hann mig. Og ég svona dæmi það hvort þetta hendi vel eða ekki.
1: Já, er síðast orðið hjá þér?
2: Já, já,
0: já, já, já, Jón ræður þessu öllu saman.
2: En þú hefur ekki hugmynd um þetta.
1: Almáttur.
0: Áskoruninni hér á eftir.

0: Ég var að taka til í bílskotnum um daginn eins og ég gerum nú stundum með Maríu, við förum yfir þetta tvö saman og það náttúrulega sko þegar maður byrjar að búa þá náttúrulega verða til svona, að verða til samruni í geymslunni af alls konar dóti sem geymdur
1: Og líka það hefði tekið bara eftir þegar maður með bílskur, hvað maður þarf að fara oft að taka til
0: endalaust
1: það einhvern veginn, það verður aldrei svona, jæ, nú í búinn
0: Nei, þetta er eilíft verkefni að taka til í bílskotum En sko, munið þið þegar þeir byrjuðu að búa með ykkar mögum í dag og þegar að samruni geymslu dótsins var til
1: Já, já
0: Ok, og manstu eftir því hann kom með eitthvað í kassa sem að þú svona Hvað nú þetta?
1: Ó, já.
0: Og hvað var það?
1: Það ein stytta, svona víðar stytta. Þetta einhvers konar frjósemis, goð, einhvers staðar erlendis.
0: Var þetta ekki að peipa sína
1: Ég ekki að jóka. Ég held þetta sé upp á hillu hjá mér. Ég fekk ekki geta ráðið að hann bara, ég verð að hafa þetta, minnst þetta geðvægt.
0: Ok, var kvikindi stórt sem þetta?
1: Risa, sko. Ok. Þetta var svona eftirmynd að hún, neins. Ja.
2: Og er hann að geyma þetta?
1: Já, já, þetta er eitthvað svona minninga sem þetta, ég veit ekki. En þú veist, maður verður samt að líka, sko, þetta þarf að vera svona til samkomulagsatri. Ég fæ að geyma þetta, þú fær að hafa þitt og ég fæ þetta og svo það bara svona Þessi leir úr leik, þessi fara að vera áfram
0: Þurftu þið að semja um þetta?
1: Auðvitað þarf maður að semja um svona, eins og margt annað Meina, það hlýtur að vera eitthvað sem þið fáið að haldi í úr ykkar gamla búi eða Nei, fáið þið sérst ekki að gera neitt Ég sé það á sviðmöku þegar að leitast eftir
2: ykkur ég hef heyrt svo margar Jón hefur svo oft hringt í mig kvartand undan því þegar Mari er að henda einhverja dótinu hans Þannig að hún bara tekur svolítið ákvörðunum um hvað fær að vera og hvað má ekki vera í mínu tilfelli þá þetta hins vegar svolítið þannig að sko, Elín geymir ekkit rosalega mikið en ég skilstundum ekki af hverju hún að geyma það sem hún að geyma
0: Vist,
2: svo gömul föt og eitthvað svona dótari sko. En það bara þetta kostaði bara þvílíka dramatika einhvern tíma þegar ég stakk upp á því að myndum henda einhverju dótið bara til að búa til plás að fyrir, það gott að henda
1: búa til plás fyrir dótið þitt eða ekki græjurna þínu, ég veit að þú átt ótrúlega mikið að græjum
0: sko, málið það, þú veist
2: ég samt mjög duglegur að, einmitt að henda
0: Já, ég geng á veitli bóls og höfus á mínu dóti en hún hann má ekki snerta hennar dót og það þannig líka, sko, hún á systur sem er náttúrulega líka mjög svona hörði hortantaka og við smilandir höfum stundum verið að ræða þetta vegna þess að sko þegar þau fóru að vera saman þetta hérna Ágústa og Gulli Þór náttúrulega búin að vera pipa sitt heil lengi og búin að sanga að sér alls konar rosalega flottum svona húsgögnum og dóti sem að menn gera þeir eru pipa sinni, ég átti þetta með alveg ógeðslega flott sko svona Ralph Lauren sofasett, nei út í tunnu með það, það fór allt út í tunnu Gulli Þór, það fór allt hann stóð í bílskúrin þegar hann gifti sig allt saman.
1: Hvað vol er mikla rólur?
0: Nei en sko, svo giftist ég sýsturinni að sama með mig þegar við fórum að búa saman það var ekkert eftir af mínu dóti
2: nei,
0: nánast ekki
2: nei. Ég fæ nú að vera með ég meina, til dæmis píanóið sem að er inn í stofu hjá okkur það kemur frá mér og alls konar, ég á svakalega flotta svona antík klukku sem eru på vegg sem að hérna og Elín er bara mjög sátt við
0: en hvað var það skrýtnast sem Elín kom inn með í hjónabandi, í geimstunum?
2: Ég, veistu það er bara einhvern veginn ekkert sem að flýgur í hugann á mig sem að fannst eitthvað sérstaklega skrítið ekki nema bara að, þú veist, jújú, gömlu fötin þú veist, og eitthvað svona
1: En þetta samt alltaf munur, þú veist, eins og Jón þeir voru náttúrulega búin að búa í einhverju lagi og þeir voru orðin þeir voru ekki 20 eitthvað, sko
0: Þannig
1: öðru sér með okkur, Svenna að ég átti eitthvað svo veist, ég var bara, ég átti svo lítið og hann átti líki neitt, þannig við erum eiginlega búin að byggja upp saman, skilur húsgögn og slíkt Þannig að þú veist, við, allt sem við eigum í dag er eitthvað sem við höfum fengið saman Það var ekki
0: Það er náttúrulega svona... mönnum svolítið um það En sko þeir eru út búin að byggja upp á 15 ára
1: Það er allt
0: sko, single tímabili
1: Já, það er
0: Þú veist, æðislega flott svona
1: Svona tiger rúmteppi og speglaflís hér í loftið
2: En hvað er það besta sem þau komu með inn í hérna sambandið og inn í hjónabandið?
1: Hann sjálfur

0: hlutum að gerast út um allt land í dag.
1: Það er nefnilega svolítið skemmtilegt, sko, ef maður googlar bara bæjarhátíðir 2026, mm-hmm. þá fær maður inn á síðu sem heitir bara hátíðir um allt land og það er búið að setja inn allar helgarnar í sumar. Já. Þannig ef ykkur óvís hvað það gerum helgina langar að fara að gera eitthvað, þá bara fara inn á þess að síðu. Ég vil að segja ykkur til þess að aðeins að stikla stóra hvað er að gerast til þess núna um helgina. Þetta eru mjög stórar hátíðir sem við þekkjum öll. Það er til dæmis töðugjöldin á Hellu, mm-hmm. það eru markaðir og skemmtanir og kvöldvaka og böll og svona, blómstrandi dagar í Hveragerði, við hefur nú verið þar oft er einu sinni, það er ísdagurinn mikli hjá Kjörís, mm-hmm. mun ekki þegar það gerir alls konar svona ísa. Já,
0: það eru melgina.
1: Það eru melgina.
2: Það smakkaði einu sinni ís úr brjóstamjólk.
0: Akkurat.
1: Það eru örugglega besti ísinn. Hann er svo sætur.
2: Já, ég samt, ég hafði, mér fannst erfitt að borða hann.
1: Æ, þetta er svona ekta kall með eitthvað. Síðan er sveitasæla sem er landbúnar og bændahátíð sem er á Sauðárkróki. Það eru fjölskyldudagar í Vogum á Vatnsleysuströnd. Það er bæjarhátíð útsæðið á Eskifirði. Já. Vissi þetta svo skemmtilegt orð, útsæði. Mm. Reykhóladagar eru bæjarhátíð með fjölbreyttri dagskrá, súpu og kassabílaralli og fleira. Það eru Hvalfjarðardagar í Hvalfirði og síðan að lokum eru bæjarhátíðin í Stykkishólmi sem er nú mjög fræg, sem eru danski dagar.
0: Danski dagar.
1: Den danski dagar på Stykkishólm.
0: Hvenær er svo næstu helgi, er það menningarnótt eitthvað?
1: Þá er menningarnótt og Reykjavíkurmaraþonu sem við ætlum nú sjálfsögð að fara vel yfir.
2: Veitu, hvenær er hátíðin í Mosó?
1: Það er hérna örugglega síðasta helgin í ágúst. Það er í túninu heima.
0: Já.
1: Þetta eru rosalega og akkurra vakana. Þetta eru mjög stórar og flottar hátíð sem er bara mörg ár. En það er sko nóg fyrir fólk helgina af því ég held að sé spáð geggjuð veðri, mm-hmm. út allt landið ekki, Jón? Hvað segir þið
0: það
1: eitthvað
0: þátturins? Jú, það er bara meira meira allt land, það gert ráð fyrir því að í dag verði náttúrulega bara frábært veður á suðvesturhorninu sem er nú kannski svona, hvað ég segja, óvanalegt á að rigna fyrir norðan og austan en síðan á morgun þá á að vera meiri sól, nánast á öllu landinu það verður ekki sól á suðausturlandi, samkvæmt veðurspáni en annars er bara algjörlega glampandi sól, meira minna á morgun en og á sunnudaginn.
1: Já, þá er eitthvað fyrir alla og bara hvetjum fólk þess að kíkja á hátíður um allt land og finna sér eitthvað við sitt hæfi.

0: fólk þess að fara og sé þetta.
1: Já, ég gerir
2: það. Þeim mun fleiri sem að horfa á þig, þeim mun fleiri.
1: Já, ég með Jón Axel á Instagram og endilega bara frendi mig hann úti þannig að þið geti séð vídeo.
0: Og svo það K100 Ísland á Instagraminu endilega fylgi okkur.
1: Akkurat.
2: Áskorunin gengur út á það að Regína ætlar að syngja fyrir okkur lag sem hún veit ekki hvað það er og við text á einhver öðru lagi sem hún veit ekki hvað það er en ég veit hún kann lagið.
0: Já, það náttúrulega er náttúrulega grundvöllur fyrir Já. Þessari áskorun er það að ég verð náttúrulega að kunna laglínu í laginu. Annars virkar þetta ekki. Mm-hmm.
2: Heyrðu, þetta er það sem ætlar að syngja er uppáhald hljómsveitinnar Evurhúsu. Okkar. Lagið er með Backstreet Boys
0: Ég er endar elska það líka
2: Og heitir I Want It That Way
0: Minnist það að það lagið
2: er þess að
0: Ok, ég kann lagið En nú ég mest forðin hvaða texta á ég setja við þetta
2: Ég fór svolítið í klassikina núna Það að segja, ég hugsaði tíma minn sem klassísku söngnemi í söngskólanum Þú varst náttúrulega þar
0: Um tíma Er þið ekki á íslensku?
2: Jú, þetta á íslensku
0: Ég hugsaði bara ekki að vera að fara í þýskuna eða ítölskuna
2: Ekki Karómjó Ben
0: Já,
2: akkurat En farðu bara inn í skjalið því að okay. þar kemur Þetta er íslensk lag
0: okay.
2: Íslenskt mjög einfalt sönglag Sem að þú þekkir vel
0: Já,
2: þetta er Þú ert með mitt yngst og besta
1: Já, takk ert, fyrir
0: Er ekki ástarnossi eitthvað, ég man ekki
1: Ástarnossi mitt
2: Það búið svona búið að tvíka þetta og lítið til
1: Hvernig ætlar að komast í gegnum þetta?
0: Ég veit ekki
2: Ef við skulum bara sjá hvernig gengur
0: okay,
2: Setum lagið í gang Núna

0: Jæja, góðir hlustendur, það er komið að því áskorunin á hana reikir.
1: Þetta, hún hefur nú verið í fríi núna undanfarið eða ekki?
2: Ég, það hafa aðrir gert þetta í staðinn. Ásker var með mér eða þessunni og svo var ég með ykkur strákana síðan og svo varst þú líka.
1: Ég var með 90.000 views á vídeoðum mitt.
2: Eins og er, þú getur bara hvað

0: Ísland vagnar á K100, klukkan orðin 8:30, Axel er komin hérna inn með stútfullan pakka af fréttum, hvað er að gerast?
1: Heldur betur, Sólveig Anna Jónsdóttir segir á forsíðu Morgunblaðsins í dag, en hún er formaður Eflingar, hún segist þér að bjassin á að þjóðin hafni því, þann 29. ágúst, að hefja aðild að vera við Evrópusambandið. Hún segist hagsmunum verka fólks sem starfar á Íslandi verður aldrei betur borgið innan Evrópusambandsins.
0: Og sagðum þá, amma ætlar ekki Evrópusambandið.
1: Sólveig Anna er bara okkar manneskja.
2: Það er ekki amma, það er Anna, veit ekki.
0: Já, það er Anna sem við
1: ekki. Eins og hún sagðist ekkert í hana sjálf, hún ákvað að hætta að vera leiðileg. Og hún er bara búin að vera skemmtileg síðan. Bílir á milli já og nei þjóðaratkvæðagreiðslunni að hefja nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið heldur áfram að minnka og mælist 4,4% stig. Neið virðist vera að sækja í sig veðrið. Samgöngustofa kyrrsetti Bandero sem er í eigu Paul Watson og Nigel Farage leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi sigraði í aukakosningum sem fóru fram í Clacton á Englandi í gær. Og það er fjöldi frábæra greina í Mogganum í dag. Við bendum á tvær athyglisverðar. Ólafur E. Jóhannsson skrifar hvernig aðild að Evrópusambandinu opnar fyrir erlenda aðild að sjávarútvegsfyrirtækjum og síðan skrifar Fjóla K. Guðmundsdóttir hvernig fiskimiðin hurfu og lífríki sjávar breyttist í sólmyrkvanum. Og það er langur listi sem að kemur frá lögreglunni eftir nóttina, við ætlum svo sem ekkert að fara að kíkja honum í hann endilega akkurat núna, en það var tilkynnt nokkra aðila sem voru til ama og almennra leiðenda fyrir fram að veitingastaði í gær. Það verður norðan átt í dag á landinu, en á höfuðborgarsvæðinu verður almennt skýjað fram eftir morgni og síðan létti til og alltaf 16 stig að hiti. 88 brottfarir frá Keflavík, sólarupprás 15 mínútur yfir 5 og sólsetur 14 mínútur í 10.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
0: Hér eftir augnablik þá er það slagaraslagurinn sem verður hér á sínum stað. Ljós, skuggi, birta, þetta er svona þema sem við ætlum að gefa okkur.
2: Já, þetta er svona, hérna, hvað heitir þetta? Sólmyrkva vikan.
0: Akkurat.
2: Þannig þetta er svona ljós og skuggar mætast.
0: Klárum það er núna.
2: Já.
4: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
5: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið er fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.

0: Bílaþvottastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
1: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
4: Uppáhaldsmáltíð barnanna er á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfóngi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
6: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og

0: 5.7.1.11.
1: Já, bara bæta úr slagur að slagurinn að komið að þessu. Við erum alltaf búin að velja okkur eitthvað lagur þegar mann sem er ljós og skuggi.
2: Síðast þegar við vorum í þessu leik, hver vann síðast?
3: Ég.
2: Vannst, já.
3: Mér satt svo aðeinslega þegar hann spyrir þess að það heldur hann að vunni.
2: Akkurju minnir mig að ég hafi vunni síðast.
3: Þú ert greiðlega bara, þú ert bara alltaf sigur.
1: Já, þú vannst fyrir einhverjum fjórum eða fimm vikum síðan.
3: Já, þá vannstu.
1: Nei, það er líka eina skipti á þessu ári.
2: Rosalega, ég hefði eitthvað beitlið mér maður.
3: En eins og við erum búin að vera ansa tísa í morgun, þá er þetta búin að vera svona vikan sem við erum búin að tala um, sólmyrkva, deildamyrkva, almyrkvan. Þannig við ákveðum að þema dagsins væri svolítið svona ljós og skuggar og allt þar á milli, þannig ljós, sólin, myrkrið, skuggarnir, allt svoleiðis. Og það skemmtilega vill til að við erum öll með mismunandi.
2: Heldur betur.
3: Þú svolítið fórst í ljósið, Jón.
2: Já, já.
3: Þú fórst í myrkrið.
1: Ég fór alveg í pilsblá.
3: Og ég fór í skuggana.
1: Já, það er eitt eitthvað stöðar á mitt á milli.
3: Hver byrjar Ásgeir?
1: Herðu, við ætlum að leifa Jóni að byrja í dag.
2: Já, ég ætla hérna að fara aðeins í country í sveifluna vegna þess að sko, ég er náttúrulega innst inni svolítið country, svona, hvað ég segja,
3: country típa. Country
2: Já, ég fíla country og
3: þetta er svona.
2: Og ég meina, sko, sléttu úlfarnir til dæmis er mín uppáhaldsljónsveit af því að þeir eru náttúrulega svona country skotnir.
3: Geggjuð
2: ljónsveit. Ásgeir, hættu þessu. Bera virðingu fyrir sem er hægt að finna á Spotify flutt af T-Bay og lagið þetta Blending Lights. Nothing.

0: geggja lag.
1: Mér finnst ekki skemmt þetta hjá þér að þetta er svo frægt í flutningi og víkend.
0: Þetta er alltaf geggja lag.
1: En þessi söngvari, segir við hvað er búið að spila þetta á hérna Spotify? Það var ekki 15 miljón sinnum.
0: 15 miljón sinnum.
1: Já, hann er svona slóðu geggjum. Bara söngvari sem breytti þessu flotta lag í country hit. Og þarna sannast vísan, gott lag, alveg sem hvernig það er sett.
2: Algjörlega, algjörlega. En vond útsetning getur nú samt skemmt góðu. Þetta var góðu útsetning.
1: Já, geggjúsetning.
2: Regína, þú ert næst.
1: Já, ég ákvað að fara lítið til Skandinavíu.
2: Ok.
1: Og ég hef ekki heyrt þetta lag mjög lengi. Kom út árið 2003 og þegar ég svona googlaði svona eitthvað lögum skugga og ljósa og hvað svona, kemur þetta upp? Þetta er hljómsveit sem heitir The Rasmus og fyrir mér er þetta bara eina lagi sem ég man eftir með þessa hljómsveit þó hún sé ennþá starfandi síðan, hún þeir eru búin að vera síðan sko 1990 eitthvað.
0: Hvað það segir? Það er gott að vera 1900.
1: Já, þeir byrjuði 1994, þetta lag skautið mig upp 2003 og þeir eru ennþá að, þetta er fallega og töff lagið In the Shadows. I've been
0: watching. Já!
2: Ég hefði ekki geta sagt þér hvaða ljósið þetta verið.
1: Leðið það, ekki tala.
0: Sko, ég verð nú að segja alveg eins og er að ég er nú með sig og sella fyrir lag.
1: Nei, þetta lag kveikir í einhver í mér.
2: Já,
1: hvernig það? Heyrðu.
0: Kemur rockarinn upp í henni.
1: Ég er náttúrulega elst upp pínu í grönsinu og rockinu.
2: Já, já, já. Ég nefnilega er dóttir líka og ég ætla bara...
1: Mæntísbönnin.
2: Já, já, ég ætla bara að fara í mína uppáhalds. Ef ég vil fá alvöru rock til þess að hreyfa við mér og ætla að vera í myrkrinu og eða í skugganu og ætla að fara úr skugganum yfir í myrkrið, þetta eru AC/DC og Back and

0: rúllar þessu upp, sko.
1: Já, ég...
2: Nei, veist þetta, málið það, mér sér þetta svo skemmtilega, þetta eru ólík lög. Við reyndar erum pínu í rockinu í það, og þú í countryinu.
1: Ég er náttúrulega mjúk í með það.
2: En nú kemur í ljós hlustendur góðir.
1: I'm a lover, not a fighter.
2: Nú er ekkert popp í bóði, en nú er spurning, hvað velja hlustendur?
1: Hvað segja það? Kándra, góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
3: Ég er
1: rafvirkji
2: þannig að
3: ég
2: ætla
3: að velja
2: ACDC. Ertu rafvirkji? Ég er rafvirkji, af hverju það
1: eitthvað svona? Af því ACDC það er rafmagn.
2: Óvirkji, ég veist ekki neitt. Það kemur heimskan upp í mér.
1: Já, nákvæmlega. Hörðu, takk fyrir þetta að hvað þið gaman að heyri þér og hefur góðan dag. Og vert í skoðu.
3: Góðan dag.
1: Já.
3: Og
1: við tökum næsta, Kávandra, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
4: Það er ACDC, klámlega.
1: Já. Það sjálfsögur.
2: Þetta er ekki vel þá.
1: Við getum alveg eins bara að hendin. Gaman að hérna þér.
4: Já, kannski
1: vel. Já, 571 11 Kávandra, góðan dag.
4: Það er AC.
1: Það er á sjálfsögur.
0: Ég ætla bara að nýður í kaffi okkur. Þú bara spilar því.
1: Hvenær varst þú aftur síðast, Jón? Býtt í bonnið það.
2: Einu maður sem flestu kleirum.
1: Kávandra, góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Sama bjóða þér.
3: Hérna, sko, ég er náttúrulega vonum þess að gömul að hérna, þú veist, það er án efa var eiginlega held ég bara engin keppni þarna, sko.
1: Nei, ég veit að það
3: ekki ekki. Þetta er nokkur. Já, þetta er eitthvað í því
1: að það er bara höfnum. Þú ert stórkostleg og allir fjölskylda og við rokkarandir tökum þetta.
2: Sko, síminn er að bræða úr sér hérna.
1: Kávandra, góðan dag.
4: Engin spurning, ACDC.
1: Á, sjálfsögur! Við heldum áfram, Kávandra, góðan dag.
3: Já, góðan dag, en Jón fær mitt atkvæði.
1: Nú, jæ! Jón á er það skönt.
2: Tökum einni vipa bara svona fyrir
1: þannig. En sko, svona gerist þetta. Nú fær Jón eitt atkvæði. Og þá lítur honum eins og hann hafi unni.
2: Já.
1: Kávandra, góðan dag.
4: Það er AC.
1: Það er AC, okay.
2: Ég verð að koma því að hérna. Þið veitum nú, ég er búin að tala mikið um mannen minn, hans vanna.
1: Já.
2: Og hann nefnilega setti mér ykkur lífsreglu fyrir löngu. Hann segði bara að reykjana, ef þú getur einhvern tímann valið ACDC í þessum leik, þá verður að velja því, það vinnur alltaf.
1: Akkúra. Áskei, hvað þarf að tala við marga? K100, góðan dag.
0: Það er allir bara...
5: Þetta verður að vera reykjana, það er bara hann
2: ekki. Já, takk! Hey. Svo ég komast að hlá.
1: Gaman að hefði þið.
2: Love you.
1: Góðan dag.
5: Já, góðan og blessa daginn.
1: Góðan daginn.
2: Hvað þarf að velja?
1: ACDC. Á, sjálfsögur.
2: Þetta í fyrsta skipti í laga, nei, í slagaraslögnum. Það eitthvað lag fær sjö atkvæður.
1: Já, það er hægt að taka. Nei, ég er svo gaman að heyra. Nei, ok, ég sagði þessu. Þannig að þetta er bara svona ACDC.
2: Þú voru að spila þetta lag.
1: Við óskum Ásgeiri innilega til hamingju með frábæra frammistöðu.
2: Hann er að tala í þriðju persónum sjálfsögur.

0: hvernig erum við að tala saman? Lagið, sigurlagið úr slagjarnarslagnum í dag.
1: Það verður náttúrulega viðkennast þetta lag er náttúrulega sjúklegt.
2: Það verður bara, þetta er náttúrulega löngu fyrir orðin klassik.
1: Við vorum náttúrulega öll bara farin að headbanga og taka hérna lúkkítasólu.
2: Já, já, já. Gaman að svona góðum tónlistamann. Ég var einmitt að horfa á, að því ég komst ekki í gær í Jarðarförundigunnar, þá horfði ég á hana á
1: Bísi.
2: Jóhannugurinn. Já, Jóhannugurinn, er hún flott söngkona.
1: Hún er alveg geggjuð og það komið mér líka að, veit ég hvort það var eitthvað tengt að komið gær fréttir sem sagt, eða frétt en hún sé ólétt og á hana sínu fjórða sem er bara frábært við óskum þeim inn til hamingju. En ég klikkaði á fréttina gær
2: hjá henni?
1: Já, bara á Vísi eitthvað staðar og okay. Ég svona kommentakerfið, það kemur menn að það getur maður þar bara að poppast
2: það gefur
1: og ég ætla bara aðeins að svona stikl og stóru hérna hvað var sagt
2: þessa ófrísku frétt
1: já, og þá kom endalaust og aftur, en spennandi ég sko fjórðabarnið hennar næsti hérna, hvað kemur okkur það við?
0: Já, er þetta frétt?
1: Og annars, annar hérna greinir mér uppáhalds hérna hvernig fór hún að því? og annað líka hérna það hafa fleiri konur lent í þessu
0: já.
1: og bara þú veist og hvað, hvað gerðist þú veist, allt svona eitthvað, já hérna já. Og svo kemur hérna mamma þarf að djama
2: þetta er náttúrulega stór mál
1: og heilt í viðbótt hérna, dugleg þú veist, mér finnst þetta alveg geggjur komment sko.
2: Hver var þetta sem gerði þetta?
1: Ég er ekki að nefna þetta fólk á nafn, það veit bara hvað það gerði og sagði
2: mér
1: finnst þetta svo fyndi sko löngunin þú sér svona frétt að setjast niður og skrifa eitthvað svona
2: kemur nú oft yfir mann svona eitthvað svona húmór
1: en svo er alltaf einhver sem er að gera grín eins og bara hvernig fór nú því finnst þetta skemmtilegt komið
0: ég með væri til í að ringja í þann mann og veit honum smá fræðslu
2: en það er nú oft sko þegar fólk er að byrja saman eða hætta saman og þá kemur eitthvað svona hvaða frétt um
0: þetta
1: og eitthvað svona ekki konu frétt þegar ég hætti með minni fyrir og sérstaklega þegar fólk er farið sko að rífast í kommenti kærum undir ykkur frétti innan innbyrðis, ég skil
0: þetta
2: ekki alveg sko.
0: En við óskum Jóhann og Guðrúnu að sjálfsögðu innilega til hamingju með þetta og óskum þeim bara góðu skengis í því sem að framtíðin
1: já, en veistu af hverju þú kom fram í gerð ég skopp og skrýtla tilgreindu frá úlættinni af því að hún var að vinna með þeim síðustu jól
0: já.
1: En núna alltaf á hún eignast jólabarn þannig að hún dettur út í sýninguna ekki með nýsveikuna í staðin fyrir hana þannig að þess að þá komum við þetta svona alveg út allt í gær
0: þannig
1: að
0: það bara
1: skoppa og skrýtla að segja að Jóhanna var ólétt
2: Ásgeir
1: Ásgeir Páll
0: Nei, menna,
1: varstu
0: ekki að segja að skoppa og skrýtla
1: viltu taka tíkatinn út
0: en klukkan er að vera nýjum Ísland vaknar

0: Herru, þá erum við bara hreinlega komin í mark í dag. Klukkan er alveg að vera nýju frétti framöndan.
1: Það er búið að vera gaman í morgun strax.
0: Það er búið að vera svolítið stuð, já.
1: Ég verður að viðkynna það er alltaf gaman á
0: mætaðum. Það er náttúrulega, ég þakka til að vera með einasta móti.
1: Já, en
0: það
1: Við erum ekki að hittast hér, Máli.
2: No.
1: Það er í Borgarfirði.
2: Ég ætla að nákvæmlega hvaða leiðalýsingu hver leiðalýsingin er til þess að komast þangað. En þar er húsbílaklúbburinn með árshátíð og ég er að veislustýra þar á
1: morgun. Það er gaman að því. Þau eru hress, ég hef skemmt fyrir þau áður.
2: Já, ég held að þarna verður Siggi á Lillunni.
0: Já, já.
2: Og Hjalti.
0: Bjössi og Sigga.
2: Já, já, akkurat þú þekkir þetta allt.
0: Já, já,
1: trukkurinn. Ég skemmti mitt eins og niður hjá þessum húsbílaklúbi og emmi það var eitthvað aðeins fyrir utan Reykjavík og ég bara, hvar er þetta? Ég mun aldrei finna þetta.
2: Nei.
1: En þú munt finna þetta, af því að það er bara húsbíla, sko,
0: breiða
1: fyrir utan húsið.
0: Og svo er helmingurinn aðeins náttúrulega með Bluetti.
2: Já,
1: auðvitað. Herri, Jón er að koma líka, það er kynning á Bluetti.
2: Góða helgi.
1: Farið vel með
3: Þursland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
4: Við tryggjum hagkvæman rekstur rafleðslukerfisins í húsfélaginu þínu og hagstætt raforkuverð. Eignaumsjón.is Árangur með eigendum fasteigna.
5: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini.

0: eins og sumir kalla það.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði við hliðina á Erbjörúmum.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
4: Prís 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Þór Bæring.
7: Ég búin að vera að tala svo mikið þetta alla og segja allt maður sem fara að vinna, verðum að byggja meistarar og það.
8: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt,
9: heyri ég.
7: Ég komin aðeins og langt. Ég komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
10: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31 ár
8: síðan, þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
10: Æðislu tenging,
7: maður. Svo þetta eitthvað nýtt. Það tóku tjöldin okkar á mig.
8: Æ, það ekki nóg gott.
7: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir. Ég tók tjaldi bara að laga þeir það á jörðina.
6: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virkadaga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
11: Klokkan 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Bíli milli já og nei í þjóðaratkvæðagreiðslinu að hefja nýjar aðildarviðræðu við Evrópusambandið heldur áfram að minnka og mælist 4,4% stig í nýrri könnun maskínu. Alls tóku 1000 svarendur afstöðu, 546 sögðu já og 501 nei. Meðan við fyrir kannanir nei hliðin að sækja í sig veðrið. Samgöngustofa hefur kyrrsett skipið Bandero sem í eigu Paul Watson samtakana. Í kjölfarið óskaði stofnunin eftir gögnum og upplýsingum frá útgerð skipsins en umbyðin gögn eru nauðsynleg svo hægt sé að framkvæma aðra skoðun. Í kjölfarið hægt að aflétta kyrrsetningu. Engin svör hafa þó enn borist frá samtökunum og á meðan ekki þetta að gera í málinu. Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi, sigraði í auka kosningu sem framfóru í Clacton á Englandi í gær. Farage fékk rúmlega 22.000 atkvæði í kosningunum, hans helsti keppinautur Fötu Fies Greifi fékk 9.400 atkvæði. Og það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær. Ólafur E. Jóhansson skrifar hvernig aðild að Evrópusambandinu opnar fyrir erlenda aðild að sjávarútisfyrirtækjum og síðan skrifar Fjóla K. Guðmundsdóttir hvernig fiskimiðin hurfu og lífríki sjávar breyttist í sólmyrkvanum. Og það verður norðan átt í dag, skýið að mestu og sumstað væta norðan til en á höfuðborgarsvæðinu verður skýja framan á mótni og það létti síðan til. Hitin í dag alltaf 16 stig. Ég er Jón Axel Ólafsson og minni og það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.
12: Takk að kjærlega fyrir það, Axel, og við höldum áfram að hækka í gleðinni. Það nefnilega föstudagur og þá partístjórinn í S-inu sínu. Ég partístjórinn og ætla að fylgja ykkur hérna núna næsta klukkutíman eða svo. Ásgeir Páls, Ísland Og ætlum að hefja leikinn á þessum mikla meistara hér sem heitir Daniel Powder. Lagið heitir Bad Day en þetta ekki slæmu dagur.

Skipir er kaldbaka lítu sólmyrkva gleraugun ekki fara til spillist þrátt fyrir þung ský og svarta þoku og skemmtileg myndaðum hérna inn á mbl.is en þegar sól sósnaði í fyrradag var tóganinn kaldbakur að veiða þosku ufsa á halamiðum norðvestan við landið á miðri slóð almyrkvans hefðu vafalaust verið kjör aðstæður fyrir áöfnina að berja mikilfengleikan augum ef ekki hefði verið fyrir þungt ský að fara og svarta þoku en þeir fengu samt sem áður myrkur og þið getið lesið meira um þetta á mbl.is eða í mokkaðapinu

0: Dagurinn 14. ágúst og það er sumar og sól hér á K100 sem og víða annað staðar ekki. Við ætlum að hafa gaman saman njóta dagsins og alls það sem hann hefur upp á að bjóða. Í dag er dagur til að grilla, myndi ég segja. Ég sem að fara í það.
1: Jesse J.

Left Outside Alone. Eigandi Bandeiró hefur ekki svarað. En samgöngu stofa kyrrsetti Bandeiró í lok júlí en umböðin gögn þarf skilin umböðin gögnu til þess að hægt sé að losa skipið og framkvæma aðra skoðun á því og allt þetta en þar erum að ræða alþjóðlegt mælibréf skipsins sem að tilgreinir stærð, rúmmál, brúttótonn og nettótonn og eitthvað svona en það berast engin svör við þessu, það er spurning hvernig þetta endar

0: Big og A7S Breaking Me hér á K100 og við ætlum að halda áfram að hækka í gleðinni. Við ætlum að fara hérna yfir í 5 eftir stutta stund, smá pása og svo höldum við áfram.
1: Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta er upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin. Þá er Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
2: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 20

0: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöfða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
1: Út að borða helgina á frábærum veitingastaf. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
2: Skólatöskur fyrir námsmenn í öllum stærðarflokkum. Penninn Eymundsson.
3: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Á að kíkja eitt kaldan í kvöld, í spúðin Háaleiti.

Moving. Þetta eru 5 hér á K100 á þessum geggjaða degi. Það er nefnilega föstudagur í dag, 14. ágúst, og ágústmánuður að verða hálfnaður. Svakalega sem að tíminn flýgur, maður.

Jess, Jess Glynn á K, K100 og lagið heitir Hold My Hand hér á þessum geggjaða degi. Já, föstudagur og við heldum áfram að halda upp á hann með stór skemmtilegri músík og alls konar gríni og gleði.

Þetta og Teddy Swims sem að ég kalla stundum já, Bongsi dansar er ekki, Teddy, jú og, nei, hann dansar ekki, hann syndir Þetta sé allt sem var rétt Jæja, klukkan er að smetla í tíu og Kristín Sif er að setja sig í stellingar ESB aðild opnar á Erlend Yfirráð segir í mokanum í dag en það er náttúrulega verið að slást þessi ESB mál alveg sama hvert maður lítur og menn eru sko berandi til baka alls konar fréttir af gagstaði meði þar að segja jásinnar segja eitthvað sem að neysinnar rekja svo og svo segja neysinnar eitthvað sem að jásinnar rekja, þetta er svo djúpt og þetta er svo mikið að pæli að maður bara valla kemst yfir í dag ég verð að viðkenna, ég verð mjög fegin þegar þessar kostningar eru búnar og fjölskyldur geta saminast á ný og allir orðnir sáttir hver við annan og lífið og tilveruna og allt þetta en ég ætla að þakka fyrir mig í dag, það spáir hlýjasta veðrinu sunnanlands, það verður væta fyrir norðanum helgina norðlega áttir ríkjandi á landinu í dag, hitinn á bylinu 5-10 stig á norður og austurlandi en alltaf 20 stigum hér á suður hluta landsins. Á morgun verður hæg breytilega átt á skýða með köflum auk þess sem búast má við stökum skúrum sunnalands. 8-17 stiga hitti hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að já, við gleðjumst yfir öllu sem við getum nokkuð tíman fengið. Ég er hins vegar alveg harður á því. Í dag er dagur til að grilla

0: morgun farið vel með ykkur, gerið allt sem ég myndi að gera og gera það vel. Partístjórinn kveður.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sínsum.
1: Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Komið vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, mínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
4: Nei, ég get lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
3: Nei,
5: þetta er mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
1: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
2: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
3: Á vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
4: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
5: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
6: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.

leið til að byrja þennan dag. Góðan daginn og velkomin á Fætur. Það sól og blíða á höfuðborgarsvæðinu og það ætti nú að létta lund einhverra. Þegar veðrið gott, þá verður fólk bara aðeins glaðara. En við erum alltaf glöð hér á K100 og ég ætla að vera hér í dag að hækki gleðinni. Góðan daginn!

skemmtilegu dagur og það auðvitað fótboltaveisla framundan helgina félagaskiptin búin að vera í fullum gangi í enska boltanum en það ekki þannig að enski boltinn byrjar á morgun? Ég held það maður sjá næstu leikir þann og ekkert komið hérna inn ég las það eitthvað að enska deildin byrjar 15. ágúst það bara byggli mér að það?

Þetta er The Weeknd, Dancing in the Flames á K100. Bruno Mars hér eftir augnablik, allt það er tróðfullt af frábæru músík, en fyrst er það Maroon 5, Beautiful Mistake.

0: Loksins, loksins, loksins er ég búin að kaupa mér miða og ég ætla að fara að sjá kóngulóamanninn knáa í kvöld í Smárabjó. Ég á einmitt nokkra miða og ég ætla að deila gleðinni með þér kæri hlustandi þannig að hringdi í mig í 5711 eftir augnablik.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabjó, Sassi og Elgringo.
2: Nýhá, gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10-18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
7: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
8: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
9: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Gæsla, góð dagur, gaman að vera með þér og nú ætla ég að gefa miða á kvikmyndina Kóngulóamanninn en þessi mynd auðvitað búin að slá öll aðsóknarmet og ekkert smá vinsæl og ég verð að segja, ég búin að vera bíða spennt eftir Kóngulóamanninn alveg frá því að ég sá trailerinn núna í byrjun sumars en við erum að tala að þetta í leikstjór Destin, Daniel Cretton og það Tom Holland, Sadie Sink og Lisa Cologne Sayas sem fara með aðalhlutverk í myndinni. Við erum að tala að hún sýnd í Luxushall Smárabíó klukkan 12.50 í dag og aftur klukkan 19.10 og svo í Maxal Smárabíós klukkan 8 í kvöld og það eru fleiri sýningar þannig að endilega kíktu inn á smárabíó.is til að sjá sýningatíma, nóg af sýningatímum en ég á miða sem ég ætla að gefa á stórmyndina Spider-Man A Brand New Day 5711 er síminn hér í hljóðveri K100 og ef ekki bara skella okkur í þetta, látum okkur sjá. Halló, K100, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Bjarki Þór.
0: Bjarki Þór, hvað ert þú að bjarkast í dag?
1: Já, það eitthvað að þykja þér að vinna.
0: Við hvað þykjast að vinna?
1: Við erum jarðvegsframkvæmdum bara.
0: Já, ertu á gröfu eða?
1: Já.
0: Ertu með mig í peltornum?
1: Nei, ekki núna, ekki núna.
0: Ekki núna, ok. En gaman, það nú ekki leiðilegt að vera að vinna jarðvegsvinnu í svona veðri?
1: Nei, þetta er æði.
0: Já,
1: Annað en þessi rigning sem búið að vera hjá okkur.
0: Já, en ekki pínu næs að fá rigningun svona stundum, þannig að vera ekki alltaf ógislega rigugt og svo...
1: Jó, nákvæmlega, en... það skólar drullunum burtu.
0: Þetta veit Stína, ha?
1: Já, ég heyri það.
0: Mér finnst alveg ógeðslega, ég væri alveg til í að kunna að vinna á gröfu. Mér finnst það, þú veist, ég held að sé mjög skemmtileg vinna. Þetta ekki svona mikil núvitund og dásamlegt að vera í gröfu á daginn?
1: Jó.
0: Eða ekki? Þetta
1: nú, jó, við var einu alveg ámann á gröflum, sko.
0: Já, það ekki?
1: Jó.
0: Svo hefur maður nú alveg séð að fólk grafa í sundur einhverja svona kapla og rammagssnurur og svona, það er ekki gaman.
1: Nei, það er vera, sko.
0: Það er vera. Ertu stöddur á höfuðvörksværi?
1: Já.
0: Herðu, þá getur þú trillað til mín hérna upp í hádegismóa, bara þegar þú hefur tíma.
1: Ekka.
0: Og sóðum miða á Spiderman. Ertu búin að bíða spendur?
1: Ekki ég, en stelpurnar. Það eru búin að bíða spendur.
0: Já, ok, þannig ég ætla að gefa þér fleiri en tvo miða, það ekki?
1: Áttu fjóra, eða?
0: Ég á fjóra handa þér.
1: Æðislegt.
0: Er það ekki?
1: Já, ég búin að vera, keyra mig svolítið í gang fyrir þetta, ég var ekkert vatnsmættur, en svo erum búin að horfa að svo trailerinn og eitthvað á.
0: Já, ég getur sagt þér það, ég var 14 ára stelpu, hún búin að fara tvisvar, henni fannst þessu geggjum mikilvæg, er verkkoppurinn 14 ára stelpur og séu Spiderman, veist það geggjað?
1: Já,
0: það er
1: geggjað.
0: Hvað eru þína gamlar?
1: Það eru 14 og 16.
0: 14 og 16? Ég held þetta sé Tom Holland að púla, sko. Kannski það ekki að virka fyrir okkur, kannski hittir það betri mörgur úr 14 eða 16 stelpa.
1: Nákvæmlega.
0: Kekki, takk fyrir að hlusta og takk fyrir að syngja og góða skemmtun. Þú kemur bara þeir býða einna í afgreiðslunni hjá mér.
1: Takk hérlega fyrir.
0: Yndislegt, takk sem leiðis.
1: Takk, bye.
0: Þetta er bara svona einfalt og gott og það eru allar líkur á því að ég eigi fleiri miða til að gefa. En Spiderman, það góðu dagur til að fara að sjá Spiderman í bíó í dag.

0: og gaman að vera með þér og það auðvitað gaman þegar sólin skín við ætlum að kíkja aðeins á veðrið helgina eftir augnablik og svo ætlum ég að kíkja hvað að gerast núna á næstunni
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi
2: aðalfundur húsfélagsins framundan húsfélag ekki hausverkur ef það hjá okkur eignumson.is yfir 20 ára þekking og reynsla
3: Universal kynir
4: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
3: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
4: I hate this night.
3: Ein nótt getur breytt öllu.
5: This night's insane.
3: One night only. Komin í bíó.
1: Audi Q4 S-Line frábærlega búinn rafbíll á einstöku verði. Komdu og upplifðu gæðin. Hekla.
6: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum.

0: Tjaldsvæðin á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
2: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.

Var nú ekkert sérstaklega spenntur að lesa það að það eru skógareldar í Englandi og hitinn alltaf 34 stigum. Ég að fara að skella mér þangað í smá helgarferð og ætlum að skella okkur á tónleika. Ég veit ekki hvað mér finnst um þetta að það sé bara eitthvað skona 35 stiga hiti. Ég held að það sé ekkert sérstaklega næs í Englandi að vera í svona ógeðslega miklum hita. Ætli sé með loftkælingu, veit það ekki, hann kemur í ljós. Ég ætla alltaf að taka stuðbuxna með mér, það bara svoleiðis. En á Íslandi, við erum að tala norðan 5-13 metrar á sekundu og skýðamestu og sumstaða súld eða rigning norðan til fram eftir degi en létti smám saman til sunnan og vestanlands. Það hæg breytileg átt á morgun og skýja með köflum eða létt skýjað en stöku skúrir síðra. Engum síðdegis heiti 7-13 stig á Norðurlandi, annars víða 11-20 stig en hlýjast sunnan og suðvestan til og ég get staðfest það að lús mínu líður allan að vel í þessu veðri. Það búið að bíta mig alveg í drasli, ég búin að vera bitin í allt sumar og svo bara búin að bíta mig og bíta mig í gær og í dag. Herðu, á morgun, laugardag, eru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sólir á lofti miðjan daginn og það eru aðeins verið sólir á sunnudaginn en góðar hitatölur út allt land en svo að fara að rigna eftir helgi þannig að við skulum njóta helgarinnar og hafa það svolítið gott þessa helgina. En þú veist, þetta bara allt spurningum hugafar líka. En það þarf ekki að vera alltaf góða veðri því að það bara á að vera gott veður allstaðar síns mér helgina.

nýr spursmálaþáttur. Klukkan 2 í dag á mbl.is og Mokkin appið þar sem Stefán Einar tekur á móti góðum gestum og ég ætla bara svona að gera ráð fyrir því að það sé verið að fara að ræða Evrópusambandið, maður svona alveg að fara að láta sig hlakka til að þetta atkvæðagreiðsla verður bara búin því að ég nenn ekki hlusta á fólk rífast þetta lengur en við þurfum öll að taka upplýsta ákvörðun og þá nú gott að hlusta á alls konar umræði þætti og spursmáli frábær vettvangur

ógeðslega góð dagur og öll helgin framöndan. Ég mæli með því að þú skuttlist í bíó að sjá Kóngulóamanninn eða The Odyssey. Ef þú ert búin að sjá hana þá eru þetta tvær stórmyndir sem er verið að sýna í Smárabíó. Farðinu Smárabíó appið eða smárabíó.is til að kaupa þig með og það eru þetta snillt líka að vera í bíóklúbnum. En talandi að horfa á eitthvað skemmtilegt, ég kíkti á nýja þætti, ég hafði svona smá auka tíma og var eitthvað að skoða sjónvarp símans, ég var reyndi að tjekka hvort það væri komin í sería Survivor. Þarf eiginlega að finna hvenær Survivor byrjar því að ég orðin ansi spennt, ég verð að viðurkenna. En ég var eitthvað að skoða og ég sá þætti sem heita Half Men og byrjaði að horfa þá og þeir gripu mig frá fyrstu mínútu og ég búin að hámhorfa þessa þætti þó svo ég engan tíma til þess. Það ég búin að sitja og horfa á þessa þætti því að þetta einhvern veginn svona mannlegur harmleikur og alls konar vesen í gangi en sagt frá þessu á svo ótrúlega mannlegan og áhugaverðan hátt. Þannig ef því vantar eitthvað að horfa

0: mikistu þegar ný verslun Sassi opnaði á Dalvegi 30A á dögunum og bara sko margra daga partí því lík tískusýning og flottheit og þessi verslun náttúrulega bara algjörlega sturluð. Ég mælu með því að þú kíkir þangað í dag eða helgina og kíkir líka inn á sassi.is á Instagram eða Facebook og auðvitað flottu heimasíðun að þú ert út á landi og vilt vesla þá alltaf opið á sassi.is.
1: Kristín Sif Í samstarfi Smárabíó Eva Rúsa færi þér allt sem þú þarft að vita fræga og fína fólkið í Hollywood í stjörnufréttunum á K100
2: Allar heitustu fréttirnar samsæriskenningarnar og ja, allt ruglaða slúrið beint í æð frá mér Eva Rúsu hér á K100
1: Stjörnufréttir með Eva Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra
3: Vissir þú að fyrir hverjar 100 seldar só ekovörur einu tréi plantað? Það fallegt. Só Eko býður upp á hágæða busta, svampa og snyrtivörur sem eru hannaðir með umhverfið í huga. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og falleg hannun sem passar inn í daglega rútínu. Só Eko fæst í verslunum krónunar frá 13. júní.
4: Vilt þú læra grunn í grafískri hönnun og búa til eigið efni? Við kennum á Photoshop, Illustrator og InDesign. Þú getur tekið námið í heild eða valið staka námsleiðir. NTVAF Promet.
5: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
6: Sama hvað. Brjála að gera, ekkert að gera, allt að gerast. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusala.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjúskref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is
9: Markastorg IKEA hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is

Þetta er auðvitað hljómsveitin á móti sól og nýjasta lagi frá þeim, okkar lag á K100. En þeir fagna 30 ára afmælinu sínu á þessu ári og gera það með pompi og prakt. En Magni Ásgeirsson er með skemmtilegan status á miðvikudaginn á Facebook síðu sinni. En það var auðvitað almyrkvi á sóludagurinn. En hann sagði, í dag er alþjóðlegur á móti sóldagurinn og ég segi að hér

0: um að vera í Smárabíó en ég ætla að segja þér hér eftir augnablik frá stórskemmtilegri tónleikamynd sem verður sýnd í Smárabíó á næstunni og svo er það auðvitað að drífa sig í bíó og sjá Kóngulómanninn, The Odyssey er ennþá í bíó, Jackass og fleiri geggjaðamyndir en ég ætla að segja þér frá geggjari tónleikamynd hér eftir augnablik á K100
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Flugger ekki bara í Reykjavík Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
4: Útsölu lok í sportvörum á laugardag á Dalvegi 32A. Komdu og tryggðu þér frábær kaup. Útsalan endar svo á sunnudag á vefnum okkar sportvörur.is.
5: Hefurðu prófað trampolínrennubraut á Íslandi? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Þú færð allt fyrir baðherbergið í tengi.
7: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
8: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
9: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

En þið langar að sjá Katy Perry á tónleikum og nennir ekki að fara til Parísar þá er upplagt að skella sér í Kópavogi nánar tiltekið í Smárabíó. En miðvikudaginn annars september verða tvær sýningar á Katy Perry The Lifetimes Tour Live from Paris og svo á laugardaginn 5. september er hún sýnd í Maxal Smárabíó og Katy Perry fer náttúrulega algjörlega á kostum búin að vera að túra Evrópu og heiminn síðustu misserin og gerir það náttúrulega ekkert smá vel. En ég verð að hrósa Smárabíó því að það svo ótrúlega skemmtilegt að fara svona tónleikamyndir. Það búið að vera tónleikamynd með Taylor Swift, Kaleo og fleirum og nú komið að stórstjörnunni Katy Perry. Endilega kíktu á smárabíó.is til að næla þér í miða.

að komast að einhverju nýju og skemmtilegu og ég einmitt að lesa það, það samkvæmt nýrri rannsókn, þá til alls konar fólk sem finnst svona vondar lyktir innan gæsalappa, góðar og ég get nú alveg staðfest að ég hugsanlega ein af þeim en hver kannast ekki við það að þessi vera að dæla bensíni á bílinn og maður svo þú veist, ekki þegar að koma á puttan á manni þá umbreytist bensínlyktin einhvern veginn og verður ógeðsleg en þegar hún einhvern veginn í loftinu ógeðslega góð og líka þegar þú veist að kert fram hjá manni á fjórhjóli eða mótihjóli svona útblástuslyktur svona litlum tækjum finnst mér alveg ógeðslega góð líka það eitthvað við þetta mjög skrítið en síðan finnst mér alltaf hestalykt alveg ótrúlega góð en það hefur sem sagt komið í ljós að margar milljónir okkar hafa í laumi gaman af ýmsum frekar vafasumum lyktum bensín sveitalykt og jafnvel sumir tala það að þeim finnst lyktin af blautum hundi ógeðslega góð en meir en helmingur þeirra sem tóku þátt í

svona vond lykt getur verið stundum góð en þegar kemur að því að lyktin bara vond að þá erum við að tala andfýlu þú veist, myglaður matur rotið kjöt eða illaliktandi ostur og svo lyktin af chili sem mörgum finnst eitthvað alveg ógeðaslegt jæja, en áttu þér eitthvað svona lykt sem svona alla jafna bara óksla vond En þér finnst svolítið góð. Ég held við séum öll með eitthvað svona eitt sem okkur finnst.

0: Gaman að vera með þér, það föstudagur, við elskum föstudaga. Hér eftir augnablik og örstutt skilaboð eru það snillingarnir í svörtum fötum dag sem dimma nótt hér eftir augnablik. Á nú hægt að öskur syngja með.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Ísland vaknar, skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Takkinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á því síns
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Komum við vel fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, mínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur sko, þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: PlayStation Festival. Skoðaðu möguleikana á bronskeplavík.is.
1: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
2: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
0: Útsölu lok í sportvörum í dag á Dalvegi 32A. Komdu og tryggðu þér frábær kaup. Útsalan enda svo á sunnudag á vefnum okkar sportvörur.is.
3: Það er bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
4: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
5: Nú er rétti tíminn til að kynnast almennilegri Ideapad, Yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

Ekki er nú öll vitlisann eins, ég segi það nú bara. En ég ætla að fara í skrýtna frétt dagsins í dag. Ég held að sé bara algjörlega tími til þess. En það var kona ein í Iowa sem heitir Michelle Hudson. En hún var á rúndunum. Hún var á rúndunum og var gripin við akstur á bílastæði Casey's verslun í Iowa City. En lögreglan tók hana þar sem hún var grunuð við það að keyra undir áhrifum. En það nú ekki sérstaklega fyndið að skrýtið að skemmtilegt. En hún var sem sagt tekin og þarna svift aksturs réttundum og það kom henni virkilega mikið á óvart. En af hverju kom það henni óvart? Hún var í keyra undir áhrifum og var þarna eitthvað rúndunum á þessu bílastæði fyrir framan þessa verslun. En þannig var mál með vexti að Michelle var rúndunum á sláttuvélinu sinni. Já, hún hélt það að keyra á sláttuvélinu sinni væri ok því að það hafði ekkit svo langt liðið frá því að hún hefði verið að keyra bílinn sinn undir áhrifum áfengis og var svift ökuréttindum, var komin með þau aftur og hugsaði, nei, heyrðu, ég ætla að vera skynsöm og láta bílinn minn vera, ég ætla ekki að vera að keyra undir áhrifum áfengis, þannig að Já, heyrðu, þarna sláttuvél, ég ætla að fara á henni í staðinn. En stóra spurningin sú, áður en hún var tekin, náði hún að slá eitthvað eða var hún bara rúndunum á gangstéttinni en hún að sjálfsögðu misti ökuréttindin þarna alveg á staðinum og því það má ekki keyra á sláttuvél. En spurningin þú veist, tankagangurinn bara, nei, ég ætla ekki að keyra bílum minni, ég ætla að taka hérna húskvarna

0: Ógeðslega góðu dagur og gott að fá sér gott að borða á slæðinu klukkan 5 opna Rökkur restaurant sem í Úlfarsárdal við Rökkvatjörn 1. Þú getur farið inn á rökkur113.is og skoða matseðilinn og ég mæli með skálinni, kjúklingaskálinni, oh my god, hvað er góð og svo eru auðvitað brauðstanginnar þær bestu í bænum.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Sagðirðu Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
5: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
6: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.

Það eru fréttir sinn á mbl.is en það lögreglan á Norðurlandi Eystra sem að vara við vasaþjófum en þeir settu upplýsingar inn á Facebook síðu sína og vilja minna fólk á að huga vel að eigum sínum og þá sem sjáum að fara með hópa á þekkta ferðamannastæði á Norðurlandi Eystra að upplýsa þá hópa sem þeir sjá að það séu vasaþjófar á ferð. Þetta hefur nú ekki verið vandamál sem við höfum verið að takast á við í einhverju magni hér á Íslandi og ég vona svo sannarlega að þetta sé ekki eitthvað sem að fara að festast hér. Þetta svo glata.

Mér stækkar neginn áhugin fyrir því að rækta garðin sinn vera aukast og ég velta fyrir mér hvort að í svona meira meira stafrænum heimi sé þetta einhver leið fyrir fólk til að fá hugar á. Ég finn það sjálf ef ég fer í garðin þá líður mér alveg ótrúlega vel á eftir. En það hefur einmitt komið í ljós og fræðimenn og konur tala fyrir því að fólk eyði tíma eða ekkert eyði tíma, noti tíma í garðinum því að það bætir vellíðan og bara dregur út depurð og þunglindi og gerir alls konar gott fyrir okkur þannig að ég held að í dag sé frábær dagur því að það svona síðustu forvið að gera eitthvað í garðinum að fara út í garð og reyta nokkrar arfalufsur og gera eitthvað skemmtilegt

0: Geggjuð er hún Taylor Swift á K100 Örstutt skilaboð svo höldum við áfram með frábæra músík og ég vil endilega hvetja þig til að fylgja okkur á samfélagsmiðlum við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook
1: Kristín Sif Í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo
2: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is
3: Komdu skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
4: Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski það bara Lotto, leikurinn okkar.
5: Eitt gjafabréf, enda lausir möguleikar. Gjafabréf.is
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Louis Cole Big Band á samt Jenny Vartati í Hljómahöllan 13. ágúst, daginn eftir sólmyrkvann, miðasala á hljómahöll.is.
8: Allt fyrir Baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
9: Út að borða helgina á frábærum veitingastaf. Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
10: Allt fyrir garðinn, verkfæralagerinn Smáratorgi.

margt skemmtilegt framundan þessa helgina. Það eru auðvitað blómstrandi dagar í Hveragerði með öllu því skemmtilega sem því fylgir. En ég ætla aðeins að kíkja hvað að gerast. En það verður glussalegt á Akureyri þegar síðasta umferðin í torfærinu fer fram. En Íslandsmeistari verður krýndur fyrir árið 2026 helgina. Herðu, það orgelsumar í Hallgrímskirkju og það Elísabet Þórðardóttir og Hulda Jónsdóttir sem koma þarna fram spila á orgel og fiðlu. Sway Lee, Same Difference Tour Europe í Austurbæjarbíó og svo Múkisson á leynistaðinum í Heiðmörk á morgun og síðan ætlar hann að vera á Garðskaga á sunnudaginn og spila þar klukkan 3. En hann ætlar svo að halda áfram og vera í Hvalfirði, sundlauginni að Hlöðum þann 20. ágúst og þann 23. í Guðmundarlundi í Kópavogi. Hann ætlar að enda þann náttúru túr í Miðbæjartorginu á Selfossi þann 29. ágúst. Steppi Jak, hann með útgáfutónleika á Græna hattinum 21. ágúst og öll miðasala inn á Græni hattinum.is eða miði X. Herðu, síðan það Bryndís Ásmunds verður á Selfossi þann 15. ágúst á morgun með Tina Turner Show. Síðan það Greifarnir, tónleikaferðin síðasta sveitaballið, hann Viddi Greifi mætti til Þórs Bæring í gær og var ræða hvernig tónleikasumarið búið að vera hjá þeim og hann sagði, það bara gæti alveg verið, það bara það sem við gerum þetta aftur, það búið að vera svo ótrúlega skemmtilegt og hann var að tala það hversu vel hefði verið tekið á mótiðum á bræðslunni. En þú fyrir viðtalið einmitt inn á kv100.is en Greifarnir og síðasta sveitaballið á morgun mér líður eins og sé föstudagur á morgun í Aratungu nú verður gaman í Aratungu herðu svo blómaball Hamars í Íþróttahúsi Hveragerðis og það eru bandamenn sem taka höndum saman og spila skemmtilega músík fyrir ballgesti í Hveragerði margt skemmtilegt í gangi helgina og næstu daga

0: okkar frí og njóta þess að vera til græja dömunu fyrir Reykjavíkumarathonið þannig að hann vantar nýja hlaupaskó þannig að við ætlum að hlaupa upp í Hafnarfjörð við ætlum að vera í Altis á eftir að græja það en ég ætla að njóta þess að eiga þessa helgi frábæra og ef það verður ekki sól úti þá erum við auðvitað bara með sól í hjarta hér eftir augnablik Þór Bæring og hann ætlar að hækka vel í gleðinni ég segi bara njóti helgarinnar gerði eitthvað gott fyrir sjálfa þig og aðra og ég hlakka til að vera með þér í næstu viku takk fyrir mig í dag góða helgi
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi
2: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar því að ís gerir allt betra Ísbúðin háaliti Golf í paradís Vestmannaeyjar Alltaf góð hugmynd
3: Vertu áhyggjulaus í sumar Láttu okkur sjá bókhaldið Þrjú skref bókhaldsþjónusta Þrjúskref.is
4: Nýtt skólaár Fest upphaf. Komdu og skoðaði úrvalið. IKEA.
5: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
6: Ertu í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: PlayStation Festival. Skoðaðu möguleikana á bronskeflavík.is.
1: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
2: Þegar þú þarft smá pásu frá hverstasleikanum, þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
3: Daginn, þú ert að hlusta á K100 og í dag er föstudagur og það er, já, eitthvað við þessa föstudaga.
4: Thank God it's Friday!
3: Á, thank God it's Friday, neyrðu. Braut ég takkan hérna á útsendingatölvunni, jæja, eins gott að... Það var það mannmaður. Byrjar vel þessi vaktmaður.

dag er 14. ágúst og þetta er ansi merkilegu dagur í Íslands sögunni og ég sem að fagna þessu í dag að það var á þessum degi fyrir nákvæmlega 80 árum síðan að félag íslenskra radioamatöra var stofnað á fundi á Tjarnarkaffi í Reykjavík. Og þetta eru menn sem eru miklir radioamatörar og það eru margir í þessu ennþá með risa loftnet og já, ég sem að skála fyrir þessu góða fólki í dag svona í tilefni dagsinn.

Þetta er Miley Cyrus sem er sögð líklegust samkvæmt veðböngum að vera með hálfleiksjóið í Super Bowl í febrúar á næsta ári. Ég held að sé Justin Bieber sem sé svo í öðru sæti í veðböngum allavegna.

Við sáum skemmtilega frétt í gær á Smartlandi Mörtu Maríu og mbl.is. Þetta viðtal við Ragnhildi Sigurðardóttur sem hefur verið að stunda golf og kenna Íslendingu golf í ansi mörg ár og hún sagði meðal annars í þessu viðtali Mér finnst golf einfaldlega gera fólk að betri manneskjum þannig að það klart mál að maður vera duglegir að spila golf ef þetta raunin en talandi golf þá dagurinn í dag ansi stór í golf heiminum hér á Íslandi að minnsta kosti því að golfsamband Íslands var stofnað á þessum degi 1942 og það elsta sérsambandið innan ISI hvorki meirinni minna þannig að ég held að mættum öll að fara í golf í tilefni dagsins það að minnsta kosti veðri til þess hér í höfuborginni kannski erfitt að fá tengtíma akkurat núna en allavega allir í golf í tilefni dagsins því að jú, golf gerir fólk að betri manneskjum þetta segir Ragnhildur Sigurðardóttir að minnsta kosti

0: Í dag er 14. ágúst og eitt af afmælisbörnum dagsins er leikarinn Steve Martin. Byrjaði þetta sem uppistandari en hann er 81 árs gamall í dag. 81 árs, maður reyla ekki alveg að trúa því, en ég man að ég sá hann fyrst í kvikmyndinni Three Amigos, sem var held ég alveg örugglega frumsýnd 1986 og ég held alveg örugglega að ég hafi farið á hanna í Stjörnubíói á Laugavegi á sínum tíma. Árið eftir kom svo kvikmyndin Planes, Trains and Automobiles, sem var auðvitað algjör snild, Roxanne og Seinna, Feather of the Bride og fleiri góður myndir, þannig að ég hvet alla til að halda upp á afmæliðan Steve Martin helgina og horfa eina gamla góða með kallinum.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
2: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist verðlaunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfaldlega myndin sem fangar sumarið

0: þriðja 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og fjallakofans. Universal kynir.
1: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
0: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
1: I hate this night.
0: Ein nótt getur breytt öllu.
2: This night's insane.
0: One night only. Komin í bíó.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttarferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is.
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinni 1.
5: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.

Komdu og tryggðu þér frábær kaup. Útsalan endar svo á sunnudaga á vefnum okkar sportvörur.is. Ný sending af sánum trefjar.is.

0: Nostalgían.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það er komið að nostalgíu dagsins.
0: Ég var að hlusta á podcast á dögunum sem ekki frásögufærandi nema í þessu podcasti var verið að rifja upp kattasýningu sem var haldin hér á Íslandi árið 1977 og eftir að hafa heyrt þetta þá fór ég í smá rannsóknarvinnu og fann fréttir af þessari kattasýningu fyrstu kattasýningunni á Íslandi hvorki meirni minna en þetta var í byrjun maí 1977 en það var Guðrún A. Símonar sem var með þessa sýningu átti reyndar held ég 23 ketti af 25 sem sýndir voru á þessari kattasýningu sem fór fram á Hótel Loftleiðum og hér stendur í frétt dagblaðsins það virðist svo sannarlega grundvöllur fyrir kattasýningu hérlendis örtröðin var svo mikil að umferðar öngþveiti skapaðist frá Miklatorgi og að Loftleiða hóteli lögreglu þurfti til að stjórna umferðinni og bílastæði við hótelið rúmaði ekki nema brot af þeim bílum sem gestir sýningarnar komu akan í. Móttökurnar voru ekki að verri endanum, lúðrasveitin Svanur tók á móti gestum með fjörugum lögum en þegar inn var komið þar var þvaga á fólki sem beið við inngang en úr salnum heyrðist Guðrún vera skamma gesti ég bara dauðþreytt á því að stjórna ykkur. Hefði ég vita að þið gætu ekki passa krakkan ykkar þá hefði ég komið hingað með stóra leikrind sagði hún. Já hún var bara ákveðin greinlega á þessari ágætu sýningu en það voru skemmt teatriði og ég veit ekki hvað og hvað en 25 kettir sýndir á þessari fyrstu kattasýningu á Íslandi og allir eiginlega í eigu Guðrúnar sem átti held ég alveg örugglega á þessum tíma hvað, 40 ketti eða svo mikil kattakona greinlega hún Guðrúna Símonar en þetta var já, rip upprýfin á fyrstu kattasýningunni á Íslandi

0: eftir 2 ár fara fram Ólympíuleikarnir í LA. Hvorki meirinu minna og ég sá að Stefán Pálsson, sagnfræðingur, setti inn færslu á Facebook í gær en alþjóða Ólympíunefndin heldur í þá gömlu hefð að leyfa gestgjöfum að bæta en greinum sem engin annar hefur snefil áhuga á. Ég held samt að ný viðmið í þessum efnum verði sett á leikunum í LA eftir 2 ár þar sem keft verður í flaggfútbol sem ofbeldislausa útgáfan af bandarískum fótbolta. Í stað þess að grípa mótherjan og skellunum í jörðina markmið að grípa í dulu sem stendur upp úr buxnastrengnum á viðkomandi. Þetta í bandaríkjunum kynnt sem sniðugur valkostur fyrir ruðning, fyrir konur og börn. En þarna munu bandaríkin fá 2 gullverlun á silfurfati og greinin bætast á lista yfir furðu íþróttir sem fengu að skína á einum ólympíuleikum en aldrei mær. Og ég fór að hugsa í kjölfarið ef að við Íslendingar myndum halda ólympíuleika, hvaða íþróttagrein myndu við setja þannig? Er það íslenska glíman? Myndu við hendin crossfit? Hvaða er svona í okkar íþrótt sem við vinnum alveg 100%?
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Vilt þú læra grunninn í stafrænni markasetningu og efnisframleiðslu með gervigreind? Sérlega hagnýtt og verkefnamiða 6 vikna fjarná. NTVAF Próment.
4: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
5: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallár.
6: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
7: Ert þú að leita að stað til að slaka á og endurhlaða? Komdu í jarðböðin við Mývatn. Hér getur þú baðað þig, notið kyrðarinnar og hlaðið batteríin á sama tíma. Af hverju að kvíða deginum þegar þú getur látið þig líða vel á meðan þú hleður þig? Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.
8: 2 ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
9: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

Þetta er að sjálfsögðu KK og Bríett, en Bríett kom einmitt fram á sólmyrkva tónleikum í Bjarkalundi núna á miðvikudagskvöldið á Reykhóla dögum og talandi þá ágætu skemmtun þá sá ég í dag klukkan 4 verður útiball með Pretty Boy Choco ég held að hann var

Ég fór í sund áðan og þar var að sjálfsögðu allt troðfullt, ansi gott veðrið í höfuborginni, en sko, ég komst ekki í mína réttu laug því að það viðhaldsvinna í gangi og ég bara með frákvörfs einkenni einhvers konar að komast ekki í sundlaugina minna, en ég held alveg örugglega hún sé að opna aftur, hvort það sé á mánudag eða þriðjudag, ég ætla bara að vera fyrstur í röðinni þegar hún opna.

K100 með þér á föstu degi, við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is. Á sama tíma á þjóðaratkvæðagreiðsla ESB stendur fyrir dyrum styttist í að kjarasamningar á almennum vinnumarkaði verði endurskoðaðir. Hvað ætlar verkalýðshreyfingin að gera? En atvinnurekendur? Þeim spurningum svarað í nýjasta þættinum af spursmálum sem hægt að finna inn á mbl.is akkurat núna. Ef þið ákveðuð að semja, þá verið vel undirbúin og semjið af alvöru. Ef land ykkar semur ekki af alvöru, mun ESB ekki taka möguleika sína á sveigjanleika alvarlega. Svo einfalt þar. Þetta voru lokaorð ESA Harmala, finnsk sérfræðings í landbúnaðar og Evrópumálum til Íslendinga, þegar hann fjallaði reynslu

0: aðildar viðræðum að ESB. Mögulegt að leggja þurfi aðra almanna varnar lög til Vestmannia til þess að koma í stað lagnarinnar SL4 sem Altjón talin hafa orðið á að sögn verkefni stjóra. Þetta svakalegt. Heyrðu, í gær myndaðist lengsta röð í manna minnum og Keflavíkurflugvelli ferðamenn sem eltu almyrkvan til landsins tóku sér leið út úr landinu. Þegar mest lét var biðtími í öryggisleit 45 mínútur. Ferðamenn héldu áfram að streyma í gegnum öryggisleitin á Keflavíkurflugvelli í stórum stíl í dag, þó var álagið ekki í alveg jafn mikið og í gær. Og við endum þetta á EM í sundi en Einar Margeir Ágústsson bætti sig í 50 metra bringusundi á EM í sundi í 50 metra laug í París í morgun. Hann hefur þar með sett persónulegt met í öllum þremur greinum sínum á mótinu. Það virkilega vel gert.
1: Kemur þér heim alla virka daga

0: það eru nokkurir í kringum mig sem eru duglegir í Duolingo appinu læra nýtt tungumál og ég var að sjá hérna, þetta er hansi skemmtileg saga það var ungu maður, 10 ára strákur sem var búin að vera að læra nýtt tungumál í gegnum Duolingo og var búin að vera duglegur í heilan, hvað, 301 dag samfleitt á hverjum degi var hann búin að taka smá Duolingo en lendi því að þurfa að fara á spítala og misti úr dag og þar með slitnaði keðjan og hann var algjörlega miður sín og ákvað að fara á ja, samfélagsmiðlin X reyndar ekki hann heldur móður hans og sendi á Duolingo og spurði hvort það væri eitthvað hægt að gera í þessu og Duolingo ákvað að hjálpa þessum ágæta manni og bæta honum þetta upp þannig að strýkið hans eins og það kallast það heldur sér hann þarf ekki að byrja upp á nýtt en í kjölfarið fóru fleiri aðilar að gera slíktið sama segjast hafa lent í hinu og þessu einnig mitt sagðist hafa verið svo þunnur og þess vegna hafa hann klúrað þessu eftir einhverja 500 daga í röð en Duolingo ákvað að hjálpa bara þessum 10 ára pilti og allir hinir sem komu eftir fengu ekki aðstoð frá fyrirtækinu til að halda strýkinu sínu
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
0: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
2: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minna þá, ef það stjarna í framrúðunni sem minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
2: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
3: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabref.is.
4: Útsölu lok í sportvörum í dag á Dalvegi 32A. Komdu og tryggðu þér frábær kaup. Útsalan enda svo á sunnudaga á vefnum okkar sportvörur.is.
5: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger

almyrkvi á miðvikudaginn. Hann vakti heldur betur athygli og það var út að hægt að sjá hann víða og deildarmyrkvan og ja, það ýmislegt sem þetta hafði áhrif á meðal annars alla helstu vinsaldalista til dæmis á Spotify og já, alls konar streymi því að mest spilaða lagið í heiminum þessa vikuna að sjálfsögðu Bonnie Tyler lagið Total Eclipse of the Heart.

að vinsalasta í heiminum þessa vikuna en þess má geta að Bonnie Tyler léstu þetta á dögunum var það ekki 8. júli, ég held það alveg örugglega og já, rétt rúmlega mánuði síðan á hún bara vinsalasta lagið í heiminum þetta ótrúlegt þetta ágæta líf okkar, ýmislegt sem getur gerst

0: Einn vinsælasta fréttin á vef mannlífs á þessum ágæta föstudegi er fréttum, já, hús sem til sölu, hús í Garðabænum, en fyrirsögnin selja skrifstofu glæsilegustu útfararstofu landsins. Það enda búið að breyta fyrirsögninni, en þetta þetta bara venjulegt einbýlishús við Melhæð í Garðabæ, en það greinilegt að útfararstofa Garðabæjar skráð til húsa í, á þessu heimilisfangi og það var fyrirsögnin lengi vel. Greinilega búið að breyta henni núna, en já, þetta ekki útfararstofa sem til sölu, heldur bara einbýlishús sem viðkomandi eigandi væntanlega býr bara í, en fyrirsögnin svo sannarlega villandi, þó að það sé nú bara búið að lagfarna aðeins á vef mannlífs.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins. Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
5: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.
6: Lenovo. Ni hao. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
7: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á pmvallá.is.
0: Það er fljótt að líða. Föstu dagur í dag til hamingju Ísland. Ég heiti Þór og ætla að reyna mitt allra besta til að koma þér heim eða bara já. Koma þér þangað sem þú þarft að komast. Hvort að það sé heim eða eitthvað annað, þá verður það mitt hlutverk hér að standa mig. Og já, þú njótir ferðarinnar hvert sem þú ert að fara.

Já, eftir augnablik ætla ég að opna síman upp á gátt 571111 er síminn í hljóðveri Það létt getrun og að sjálfsögðu góð verðlun Ég lofa því, ég nefnir gjafabréf frá tapasbarnum En það staður í miðbænum sem opinn lengur en flestir Það að sé eldhúsi, þannig að þú getur verið svolítið seint á ferðinni Og samt fengi góðan mat að borða En allavegna, 571111 eftir hér eftir smá stund Létt getrun

0: Síminn er opinn 5 7 1 11 11 og spurningin er hvenær var tapasbarinn stofnaður, hvenær opnaði tapasbarinn í miðborg Reykjavíkur síminn er 5 7 1 11 11 og já, vinningurinn er að sjálfsögðu gjafabréf á tapasbarinn en ekki hvað maður sjá, það hringja hérna alla línur, þetta allt eins og það á að vera nú bara stóra spurningin á ég að velja línu 1, á ég að velja línu 2 á ég að velja línu 3 á ég að velja línu 4 ekki bara taka þessa línu, K100
1: Halló
0: Hvað segir þú gott í dag?
1: Ég segi bara allt ágætt
0: Er það ekki? Ertu með þetta á hreinu? Hvaða ár tapasbarinn var opnaður?
1: Getur verið Ég held að sé að vera 26 ára Getur það ekki verið?
0: Það getur verið sko
1: Ég er ekki, ég hafði verið í 25 ára ámann í stöldu er í fyrra
0: Þannig að þú
1: Þannig að þá var hann stöldnaður á 2
0: Já, það er alveg hárétt hjá þér Gott samt að fara vel í gegnum þetta til að vera alveg viss Það er líkil atri
1: Allavega,
0: þetta var heldur betra að virka hjá þér Hvað heitir þú?
1: Katrín
0: Katrín, hvað ætlar þú að gera helgina Katrín?
1: Hörru, líf og njótt og vinna
0: Já, vinna, það þarf einhver að gera það En allavegna geturðu komið eftir helgi og náði gjafabréf á tapasbarinn aðeins leift þér einhvern tímann eftir, eftir helgina
1: Gekkja snillt, takk helgja
0: Bara takk fyrir að hringja og já, góða helgi
1: Bless,
0: bless Bæ Nór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

það er föstudagur í dag, eitthvað farið fram hjá þér og á föstudögum þá hendum við alltaf í eitt stykki stemmara, lag sem á að koma fólki í gott skap á föstudegi svona fyrir helgina og þetta

að þetta hefði eiginlega verið fyrsta rapplagið sem varð svona pop-hittari en þetta lag náði sjötta sæti á Billboard listanum í Bandaríkjunum og 31. sætinu á breska smáskjöfulistanum en þetta lag ansi vinsælt á dansstöðum lagið heitir OPP sem er já, stytting á svona, já, svolítið kynferðislegu ég ætla ekki að fara nákvæmlega í það hvað þetta þýðir þú googlar það bara að þú vilt vita það En hljómsveitin sem flytur lagið og ætlar að bjóða upp á stemmara dagsins á K100 Not You By Nature. Maður lifandi hvað þetta svo hugljú minning. Þetta alvöru stemmari á föstudegi á K100.

Föstu dagur í dag, við ætlum aðeins að kíkja á helstu fréttirnar og já, þetta helst á mbl.is. Angelín Sterkaj, sem nýverið var veitt reynslulust hér á landi og sendur til Albaníu, var afhendur albönskum yfirvöldum af heimferða og fylgdardeild ríkislögreglustjóra. Þetta kemur fram í svari embættisins við fyrirspurn mbl.is. Sterkaj hefur jafnframt verið sagður hafa hlotið 5 ára fangelsisdóm í heimalandi sínu fyrir rán þar sem ofbeldi var beitt. Frá þessu greindi albanski fréttamiðillinn Oran News árið 2021. Björn Gimming, formaður norsku bændasamtakana, segir norska bændur áfram eindregið andvíga inngöngu Noregs í Evrópusambandið, en samtökin undirbúi sig þó fyrir ESB aðild komist á ný í brennidepli í norskum stjórnmálum, segir hér í frétt á mbl.is. Samuel Guðmundssyni hefur borist nokkrar hótanir frá Ísraelum eftir að myndband af honum og bandaríska rabbínanum Jakob Shumley Botek fór eins og eldur í sinum internetið. Samuel var gestur breska sjónvarsmannsins Piers Morgan í þætti hans Uncensored sem sýndur var í gærkvöldi á YouTube og mætti hann þar rabbínanum bandaríska stoppin. Síminn hefur ekki stoppað að undanförnu, segir Samuel meðal annars. Fundað var í kjaraviðræðum félags íslenskra atvinnuflugmann á Æsland er í vikunni. Ástróður Haraldsson ríkisáttasemjari segir deiluna enn snúna. En þokast í rétta átt. Og við endum þetta í Öskju en landrisi sem hófst í Öskju árið 2021 hefur stöðast og fyrstu vísbendingar eru jafnframt komnar fram landsig á svæðinu að þér fram kemur í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta föstu deginn hægt að fylgjast með allan sólarhringin í Mokka appinu á mbl.is og í Morgunblaðinu. Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: ætlum að kíkja á eftir smástund hvað að gerast helgina og það ýmislegt. Það til dæmis blómstrandi dagar í Hveragerði og já, á morgun þá verður líka þar stóri kjörísdagurinn en hann auðvitað þekktur fyrir það að þar fær fólk að smakka alls konar ís og furðu ísarnir frá kjörís síðustu ár hafa verið svakalegir. Það var í fyrra úpe ís sem var unnin úr fjólublóm sætum kartöblum og svo auðvitað fyrir nokkrum árum síðan sló í gegn brjóstamjólkur ísinn sem boðið var upp á en þá fengust nokkrar vel mjólkandi mæður frá Hveragerði til að leggja til í hann og var ekki hákalla ís einhver tíman í boði og ýmislegt. Ég veit ekki hvað verður á morgun en það klárlega vel þess virði að fara í Hveragerði og athuga hvað verður í boði þegar að kemur að furðu ísum á stóra ísteginum í Hveragerði á morgun.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri. Audi Q4 S-Line. Rafmögnu gæði og glæsileiki nú á einstöku verði. Audi Q4 fyrir þá sem vilja meira í hverri ferð. Hekla. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöll.
2: Tjaldsvæðið á Úlfljótsvatni fyrir alla fjölskylduna. Það bongo blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Ný sending af sánum. Trefjar.is
5: Það eru lukku tölutna þínar voru að hringja. Það eru vilja vera með helgina. Það eru með plan. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
7: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
8: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
9: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is

0: gerast um helgina.
1: Og já, það ansi mikið að vera helgina, hennar ýmsu bæjarhátíðir til dæmis, fjölskyldudagar í Vogum og Vatnsleysuströnd, Iceland Eclipse hátíðin og Hellisandi heldur áfram, töðugjöld á Hellu, það eru reikóladagar, blómstrandi dagar í Hveragerði eins og ég talaði hér áðan, útsvæðið á Eskifirði, danskir dagar í Stykkishólmi og Hvalfjarðardagar. Þetta allavega bæjarhátíðir sem ég veit eða partí sem eru helgina, nú það torfær á Akureyri, Múkisson. Ég held að sé Heiðmörk á morgun, þjóðbúningahátíð á Ísafirði og svo afmælishátíð Iðunnar í fjölskyldu húsdýragarðinum á sunnudaginn en þar kemur meðal annars fram Jón Jónsson, KK, Raka Gísla og strákarnir í Væp. Nú svo í fótboltanum það risa leikur á morgun í bestu deild kvenna, FH Breiðablik, það fjölmargir leikir sömuleiðis í bestu deild karla helgina, EM í frjálsum heldur áfram í beinni útsendingu á RÚV og sömuleiðis EM í sundi og ýmislegt fleira, það alls konar vináttuleikir, styttist þetta í að enski boltinn og Evrópuboltinn fari að rúlla, þannig að já, ansi margir leikir til dæmis í beinni útsendingu á Livey, en já, það ótrúlega mikið að gerast helgina og svo þetta ansi margir að undirbúa sig fyrir Reykjavíkumarathon Íslandsbanka sem

það er svo sannarlega ekki öll vitlisann eins. Það alltaf að koma ný og ný upp og sum þeirra eru algjörlega tilgangslaus en skemmtileg og það mitt appi sem ég ætla að segja frá núna. Bréfdúfu app sem víst reyndar bara til fyrir Apple síma enn sem komið En þetta app er app þar sem þú getur sent vinum og ættingjum skilaboð en þetta er aðeins öðruvísi en flest önnur upp sem eru að senda skilaboð á milli fólks því að þetta er eiginlega svona sýndarveruleiki. Það bréfdúfa sem fer með þetta, þar að segja, ekki alvöru bréfdúfa og þannig að ef þú ert langt frá viðkomandi þá getur þetta tekið langan tíma því að þetta fer bara á sama hraða og bréfdúfa, alvöru bréfdúfa mundi fara á og þú getur fylgst með þessari sýndarveruleikar bréfdúfu á korti þannig að þú getur séð ef það skilaboð á leiðin til þín en þú veist ekkert hvað stendur í skilaboðunum fyrir en bréfdúfan þessi sýndarveruleika bréfdúfa kemur í hús og það getur enda líka gerst að hún tínist því að bréfdúfur þær gera svolítið að því að tínast en gæinn sem á bakvið þetta ágæta app hann segir að þetta hafi algjörlega engan tilgang en sé skemmtilegt og það sé númer 1, 2 og 3 þannig að ég þarf klárlega að kíkja á þetta áreindar ekki Apple síma en þið sem eruð með Apple síma þið eigið endilega að fá ykkur þetta bréfdúfu app þannig að þið getið farið að senda skilaboð eins og að það sé að fara með bréfdú ég, að detta þetta í hug bara svo mikil snið

0: ég var að tala áðan að það þetta bara rétt rúmlega vika í Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka og ef þú ert ekki búin að finna rétt adressið fyrir hlaupið þá að gera drífa sig á Dalveginn en þar eru okkar vinir sportvörur með útsölu og það eru útsölu lok núna helgina þannig að já, getur fengir gott dress, jafnvel skó á góðu verði fyrir Reykjavíkur Marathonið
1: Þór Bæring í samstarfið við sportvörur sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi. Parki.is
4: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Miðbar Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.
6: Hin eina sanna. Lenovo.
7: Sæði einhver framrúða? Við erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum. Orka. Stórhæða 37.
8: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is
9: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
10: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorg.

0: PlayStation Festival. Skoðaðu möguleikana á bronskeplavík.is.
1: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
2: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Ég get svo svarið að ég held bara ég hafi brunnið í sundi áðan. Held ég að vera reynda sofnað líka í sundi áðan, en sólin skín hér í höfuborginni og maður er eiginlega bara eitt stórt spurningamerki. Af hverju var veðrið ekki svona á miðvikudaginn?

það er föstudagur í dag og við fengum loksins í Ísland vaknar nýja áskorun Regína var heldur betur í stuði blandaði saman Backstreet Boys og klassíska íslenska laginu Óskin mín og ég ætla að leifa ykkur að heyra hvernig þetta fór allt saman

0: Með að því að heyra Reginu slá í gegn eins og venjulega það var áskorun í Ísland vaknar í morgun einhvers konar bland af Backstreet Boys og Óskin mín og ég ætla bara að leifa ykkur að heyra hvernig þetta hljóma allt saman stemning bara, maður sjá Ítti ég eitthvað vitlega að takka það Núna þetta koma Þetta áskorun í Ísland vaknar í morgun Gjörðu svo
1: Jæja, góðir hlustendur, það komið að því áskorunin á hana Reginu
2: Þetta, hún hefur nú verið í fríi núna undarfærið eða ekki
3: Ég það hafa aðrir gert þetta í staðinn Áskorun var með mér einu sinni og svo var ég með ykkur strákana síðis og svo varst þú líka
2: Ég var með 90.000 views á vídeoðum mitt
3: Eins og er Þú getur bara hvatt fólk til að fara og séð þetta.
2: Já, ég gerir
1: það. Þeim mun fleiri sem að horfa á þig, þeim mun fleiri.
2: Já, ég með Jón Axel á Instagram og endilega bara frendi mig þarna úti þannig að þið getur séð vídeo.
3: Og svo það K100 Ísland á Instagraminu endilega fylgi okkur.
2: Akkurat.
1: Áskorunin gengur út á það að Regína ætlar að syngja fyrir okkur lag sem hún veit ekki hvað það og við texta á einhver öðru lagi sem hún veit ekki hvað en ég veit kann lagið.
3: Kunna laglínu í laginu, annars virkar þetta ekki
1: Herðu, þetta er það sem allar að syngja er uppáhald hljónsveitinnar Evurhúsu okkar Lagið er með Backstreet Boys
3: Ég er endar elskað líka
1: Og heitir I Want It That Way
3: Minnst það að það lagið
1: er þess að
3: Ég kann lagið En nú ég mest forðin hvaða texta á ég setja við þetta
1: Ég fór svolítið í klassikina núna Það að segja, ég hugsaði tíma minni sem klassísku söngnemi í söngskólanum Þú varst náttúrulega þar tíma
3: Er þetta ekki eitthvað íslensku?
1: Jú, þetta er á íslensku
3: Ég hugsaði bara ekki að vera að fara í þýskun eða
1: ítölskuna Akkurat En farðu bara inn í skjali því að okay. þar kemur Þetta íslensk lag
3: okay.
1: Íslenskt mjög einfalt sönglag Sem að þú þekkir vel Þú ert
2: fyrir mitt yngst og besta Já, takk
3: er
2: fyrir
3: Er ekki ástarnossi eitthvað, ég man ekki
2: Ástarnossi mitt
1: Það er búið svona búið að tvíka þetta og lítið til
2: Hvernig ætlar að komast í gegnum þetta?
3: Ég veit ekki
1: Ef við skulum bara sjá hvernig gengur
3: okay,
1: Setum lagið í gang Núna

Regína slæri gegn eins og alltaf í þessari blessuðu áskorun. Það er alveg magnað hvað hún er að gera þegar hún fær bara eitthvað lag og einhver texta og þarf einhvern veginn að blanda þessu saman og í dag var það I am on it og ósvöld

var eitthvað í gærkvöldi að leika mér inn á tímarit.is og datt inn á grein sem birtist í DVF í júní 2014 og þetta nefnilega svolítið áhugavert. Það eru þetta 12 ár síðan að þessi grein birtist. Fyrirsögnin á þessari grein þess vegna verður heimurinn betri árið 2050 og eins og áður segir þá þetta 12 ár liðin síðan að þetta var skrifað og ég ætla bara aðeins að renna yfir þetta. Hérna til dæmis segir dregur úr ungbarnadauða veit ég hvernig staðan þar núna fátöklönd heyra sögunni til því miður er þetta nú kannski ekki alveg staðan meira jafnrétti ég vona að það sé raunin umferðar öryggi eykst gífurlega segir hér held að það sé nú ekki komið svo hérna mannshugur á tölvutæku formi til eru þeir vísindamenn sem trúa því að árið 2045 verði hægt að hlaðin á tölvu vitneskju úr heilabúi mannesku með því að hlaða öllu klappininn á tölvu geti manneskjan í raun lifað áfram sem tölva eða jafnvel vélmenni og talandi þetta þá líka minnst á gervigreindina þarna 2014 fyrir 12 árum síðan eftir því sem gervigreind vindur fram geta róbótar sífellt að innt af hendi fleiri störf sem mannshöndin leysir í dag það þarf ekki endilega að þýða aukið atvinnuleysi því reynslan sýnir okkur að tækni framförum fortíðarinnar hafa oft fyllt nýjar iðngreinar til dæmis fjarskipt og tölvugeirinn. Aukin gervigrein þarf því ekki að vera slæm segir hér í þessari grein frá 2014. Nú interneti verður allstaðar segir hér í þessari grein. Dregur úr stríðsátökum ég veit nú ekki alveg með það gervi líffæri úr þrívítarprentara það eitt af því sem á að gera heiminn betri árið 2050. Veit ekki alveg hvernig það hefur farið. Hvað meira hérna? Endur nýjanleg orka alþjóðlega náttúruvemdarsjóðurinn spáir því árið 2050 munum við nær alfarið geta reitt okkur á endur nýjanlega orkugjafa. Veit ekki alveg með þetta og svo hérna eitt betri smitvarnir. Við vitum auðvitað ekki hvaða óværa mun herja okkur næstu áratugina en gera má fastlega ráð fyrir því að hægt verði að bólusetja fyrir mun fleiri sjúkdómum en hægt í dag og mundu, COVID kom nokkur árum síðar, þannig að ég veit ekki alveg hvert við erum komin, en þetta var allavega grein sem birtist í DVF fyrir 12 árum síðan og það lítið að gerast nema það í þessu öllu saman, nema kannski þegar að kemur að gervi greindinni og að mannshugurinn verði til á tölvutæku formi, þannig að við getum haldið áfram að lifa sem einhvers konar vélmenni, já, svona þetta

0: Ég er ennþá að hugsa um þetta, hvernig þetta verður allt saman 2050, betri smitvarnir, ég veit það ekki.
1: Hvernig er veðrið?
0: Herru, kíkjum á veðrið, það er enda bara mjög góð spá fyrir morgundaginn, það er bara nánat sól á öllu landinu, nema reyndar hér í höfuðborginni, klukkan 12 á hátíð á morgun á að vera allskýjað hér í Reykjavík og 14 stiga hiti, á Selfossi heiðskýrt og 16 stig, 14 stig í Borgarfirði og heiðskýrt, 12 stig í Stykkishólmi og já, heiðskýrt 11 stig á Patreksfirði og heiðskýrt, við erum að tala 10 stig og heiðskýrt á Hólmavík, 9 stig á Blöndósi og heiðskýrt, 12 stig á Akureyri og já, heiðskýrt eins og reyndar á Húsavík, 12 stig á Egilstöðum og heiðskýrt, en höfn 9 stig og allskýjað og eina rigningin í hátinn á morgun á að vera Kirkjubæjarklaustur sem óvenjulegt. Ef við rétt kíkjum á sunnudaginn þá er þetta mjög svipað, verður bjart sérstaklega á norður og vesturlandi en skýjað og hittin 13 til 15 gráður hér á suðvesturhornin landsins. Þannig að já, veðurspáin fyrir helgina er bara alveg ljómandi góð, get ég sagt þér.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga á

0: það er alltaf gaman að skoða fundargerðina hjá mannanafnanefnd en svo ágæta nefnd hittist á dögunum og á fundinum samþykktu þau 10 ný mannanöfn 6 kallkyns, 3 kvenkyns og 1 kynhlutlaust nafn nýju kallkynsnöfnin sem mannanafnanefnd samþykkti eru Örri, Sean, Lerkir, Húrin Herner og Hugríkur. Hugríkur nokkuð gott. Kvenkynsnöfnin sem voru samþykkt á fundinum voru Rúa, Drangey, sem glæsilegt, og Aelia. En eina kynhlutlausa nafnið Blóm. Það reyndar hljómar mjög vel. Blóm.
1: Þór Bæring. Í samstarfi við Skín. Skín bílaþóttarstöð. Einfaldlega betri. Þór Bæring. Í samstarfi við Sportvörur. Sportvörur, dótabúr íþróttafólksins.
2: Falleg rútína byrjar með góðum verkfærum. SoEco sameinar gæði og umhverfisvitund í burstum, svömpum og öðrum snyrtivörum. Endurunin efni, plastlausar umbúðir og hönnun sem þú getur verið sátt við. SoEco fæst í krónunni frá 13. júní.
3: Universal kynir.
4: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
3: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
4: I hate this night.
3: Ein nótt getur breytt öllu.
5: This night's insane.
3: One night only. Komin í bíó.
6: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðavefur mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu myndirnar úr ferðalögum sumarsins. Kannski leynist velunamyndin í símanum þínum, augnablikið sem stóð upp úr, ógleymanlegur staður eða einfallega myndin sem fangar sumarsins.

0: 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og Fjallakofans.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
0: Útsölu lok í sportvörum á laugardag á Dalvegi 32A. Komdu og tryggðu þér frábær kaup. Útsalan endar svo á sunnudag á vefnum okkar sportvörur.is.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
3: Það er skotelt plan að hafa þess að föstu lukutulur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
4: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís, bara spara.
6: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
7: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byrst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu.

það vita það auðvitað allir að svefn skiptir ótrúlega miklu máli og sko, vísindamenn eru búnir að skoða þetta auðvitað alveg í þaula allt í sambandi við svefnin og já, það komin tala hvað við sofum mikið svona meðal maður á sinni ævi hvorki meirinni minna og það eru hvorki meirinni minna en 26 ár sem við eyðum að ævinni í svefn sem meira en við eyðum í að vinna, borða og æf okkur var á æfingar 26 ár af lífinu sem fer í það að sofa það ekki og mikið Nei, valla, það alltaf gott að sofa láta líkamann einhvers konar já, hlaða sig, ekki oft talað það en 26 ár pínu mikið en þetta víst staðfest tala frá okkar færasta vísenda fólki

0: Þór Bæring í samstarfi við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínu.
3: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
4: Hönnum saman sælureit. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sérsniðna ráðgjöf fyrir innkeyrsluna eða garðinn. Bókaðu tíma á bmvallar.is.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: KK 70 ára á Ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll. Miðasala á hljómahöll.is.
7: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
8: Komt og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
9: Langar því göngu ósnorta náttúru? Vestmannaeyjar, alltaf góð hugmynd.
10: Útsölu lok í sportvörum í dag á Dalvegi 32A. Komdu og tryggðu þér frábær kaup. Útsalan endar svo á sunnudaga á vefnum okkar sportvörur.is.
11: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
12: Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski er það bara Lotto. Leikurinn okkar.
13: Jáp, síðasti þáttur dagsins er farinn af stað og ekki nóg með þetta síðasti þáttur dagsins. Þá er þetta síðasti þátturinn á föstudegi. Það er komið föstudagskvöld og já, ég ætla rétt að vonu sér með eitthvað alveg stórbrotið planað um engina. Við ætlum að haka saman í gleðinni og þú og svona aðeins hýta upp fyrir helgina.

Elton John, lag sem er að finna á The Lockdown Sessions, það sem hann er að vinna með hinum og þessum listamönnum og söngkonum sem leiðis. En þau hittust aldrei á meðan að tökur á lögunum fóru fram, en það Lockdown Sessions, þessi plata var tekin upp í miðju COVID.

Í Antebellum, lagið sem Need You Now. Já, já, við tökum líka countryð alveg hérna á K100 þengið spurning. Ed Sheeran á leiðinni, Bad Habits, Snow Patrol, Alex Warren og Draumfari líka. Og það á, föstudí, erum við ekki saman að hækja gleðinni?

0: Náttúrulega er ágúst gengin í garð, eða gengin í garð, það náttúrulega erum að vera hálnu með ágústmánuð og það fer senn að líða því að bæði handboltinn og körfuboltinn fari af stað. Og ég var að sjá hérna mjög skemmtilega staðarind á netinu varandi körfubolta, sjálfan boltan. En já, ef að þið langar að vita þetta, þá er ég með þessa sturlu og skemmtilegu staðarind fyrir þig. En Spalding sem hafa verið leiðandi í að búa til körfubolta í gegnum árin, keppnisboltar eru margir frá Spalding til dæmis. En þeir segja það að meðal líftími körfubolta eru umsabil 10.000 skopp. Þú skoppar og ímyndar út í körfubolta, þú veist bara að færa út að leika með vinunum. Þú ert að skoppa honum alveg nokkur hundru sinnum og félaginn í sumuleið sem 10.000 skopp er meðal líftími hjá körfubolta. Bara svona langa að vita.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Tætum og trippum og tækin og þengjum.
3: Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
6: Markastorg IKEA er hafið. Komdu og gerðu frábær kaup. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.
7: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: Þetta er svo flott lag frá amerísku One Republic og svo hinum norska Kygo Lose Somebody hér á K100. Já, já, á K100 á föstu deg, takk hérlega fyrir að hlusta en ég Heiðar Austmann og við erum saman til 10 í kvöld í samstarfi Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ. Hér koma nokkar auglýsingar.
1: Íslensk tónlist á K100.
2: Ég Júlía Heiðar.
3: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
4: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðina á Erbjörúmum.
5: Viltu prófa spennandi sjóferð? Komdu til Eyja. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kallaða.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er barbecue grísarif og meðlæti á 1995 krónur og kjúklingabringa og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
8: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Frískandi bragð með extra.

Dagurinn í dag svolítið merkilegur, fínu sögulegur í samhengi bítlana í þetta minnsta því að þessum degi 1962 þá voru bítlarnir mjög óanæðir með trommarann sinn. Trommuleikarinn var Pete Best og þeir einhvern veginn bara fíluðu hann ekki þannig að þeir þrír sem eftir voru í bítlunum fyrir utan náttúrulega trommuleikarinn og Brian Epstein sem var umboðsmaður sveitarinnar fyrir ákvæði að reka Pete Best og það kannski var bara lukka. Því að Ringo Starr, hann kom í staðinn fyrir Pete Best sem trommuleikari bítlana á þessum degi 1962. Sögulegu dagur.

Og lagið flugeldar, firework. Hún raun og veru að segja við fólk að það eigi að springa út eins og flugeldar og svona láta til sín taka í heiminum að bara, veist, láta finna fyrir sér í raun og veru. Textin flott

0: Ég er einhvern veginn ennþá svona pínu fúll út í Justin Timberlake. Hann hætti með Britney Spears með SMS-i. Það kom í ljós í stjörnufréttum hjá Everúsu núna daginn að 2002 þá hætti Justin Timberlake með Britney Spears með því að sendi henni SMS. Þú veist, það svo lúðalegt að ég bara einhvern veginn ekki enn komin yfir það.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Átt þú ferðamynd sumarsins? Ferðaveður mbl.is og fjallakofin leita að bestu ferðamynd sumarsins. Skoðaðu mynd

0: 50.000 krónur. Sendu inn þína bestu ferðamynd fyrir 27. ágúst. Ferðamynd sumarsins. Ljósmyndakeppni mbl.is og Fjallakofans.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi

0: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

ótrúlega hugljúft og fallegt og þægilegt lag eftir smástund sem heitir Gleymir Ey og síðan ætli ég að bjóða þér upp á Lewis Capaldi Before You Go, hinn skoski Lewis Capaldi, hann er alltaf flottur, en fyrst þetta

0: Þetta er K100 og við erum saman á föstudagskvöldi, vonandi eftir að hafa það huggulegt og ert mögulega að hafa því til í eitthvað skemmtilegt sem að fara að gerast í kvöld. Mundu það bara þú átt að skilið, þannig að njóttu.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Á Vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Er það lukku tölutna þínar voru að hringja? Það er vilja vera með helgina? Það er auð með plan. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
6: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgið.

0: K100. Klukkan er rúmlega 8 og veistu hvað, ég erum sem að negla þetta næst í partílag kvöldsins.
1: Partílag kvöldsins hjá Heiðari Austmann.
0: Já, partílag kvöldsins, þetta er alltaf hjá mér á föstu dögum þar sem ég finn eitthvað skemmtilegt partílag og spila það fyrir því og reyna að tengja það við daginn eða eitthvað skemmtilegt sem að maður sá í fréttum eða ammælisbarn eða bara eitthvað, ég reyna að finna eitthvað útrússu fyrir þig. Og einmitt lagið í dag, tengist ég með deginum í dag, 14. ágúst, því að 14. ágúst árið 2006, fyrir 20 árum síðan, þá gáfu Pétur, Björn og John út sína þriðju plötu sem heitir Writer's Block. Hún var gefin út í Bretlandi á þessum degi árið 2006. En eins og var 7. februar 2007 var hún gefin út í Bandaríkjunum. En á þeirri plötu var að finna eitt alveg mjög óvæntan smell sem að varð alveg frekar mikið vinsæll hér á Íslandi. Og ég nokkuð vissum að þú þekkir þetta lag. Það kemur í það minnsta í ljós. En partílag kvöldsins hljómar einhvern veginn svona.

sér erfiðan dag. Uppásetningin í þessu æðislega lagi frá Herberti Guðmundssyni sem átti mitt íslenska lag Gjarkvöldsins. Splunkunýtt lag sem heitir Skrifað í skýin. Ef þú mistur því lagi þá er það sjálfsögðu komið inn á K100.is. Herbert Guðmundsson er iðinn við kólan. Gefur reglulega út tónlist. Hann er bara í einu orði sagt frábær. Og í öðru orði í raun og veru orkubolti. Herbert Guðmundsson er alveg svakalega orkumingi.

0: The Script sem að koma frá Írlandi, nánar tiltekið Dublin, hérna með lag sem að heitir Superheroes á K100. Heldur betur, flott hljómsveit og ég held það að þeir spila sko reglulega á Írlandi í Dublin og ég held að það geti verið alveg afskaplega skemmtilegt að taka tónleika þar á heimavelli þeirra sko. Ég mitt fór á tónleika með Calvin Harris daginn í Glasgow í Skotlandi, hann er skoskur og var sem sagt á heimavelli þar og það var allt vitlust. En ég held að þetta geti verið gaman að sjá The Script á Írlandi.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is
3: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
4: Út að borða helgina á frábærum veitingastaf. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Litla köpen er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Avicii, Waiting for Love. Eftir smástund í tónlistinni, Damian og David með Nile Rodgers og Tyla og svo íslensku listamaður sem að sagði í viðtali og á samfélagsmiðlum daginn að hann væri hættur að gigga fyrir aðra. Patrik eftir smástund á K100 en hér Alex Warren, lag sem heitir Fever Dream á K100.

0: PlayStation Festival. Skoðaðu möguleikana á bronskeflavík.is.
1: Gefðu þér tíma. Bóli. Áfengislaus.
2: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Óli.

Já, dagur nummer 226 á þessu ári að kveldi komin og það er 139 dagar eftir af árinu, bara svona langa til að vita það. Leikonan Mila Kunis á ammali í dag og önnur leikona líka á ammali, það er Halle Berry. Þannig að ef þú átt ammali í dag, 14. ágúst og deilur ammalisdegi með þeim og líka körfubolta goðsagnarinnar Magic Johnson.

Dánardegi Enzo Ferrari sem að ber ábyrð á Ferrari bifreiðunum. Hann lést á þessum degi 1988, hann var fættur 1898, var 90 ára gamall, hvorki meirinu minna. Nú hér framöndan, Jason Derulo og Want to Want Me og Imagine Dragons líka á leiðinni. Það styttist í endan á þættinu mínu með The Waste. Cirka hálftími eftir eða slíkt. Hér Justin Bieber, mikill Íslandsvinur, hefur komið inga nokkur sinnum að tekið upp tónlistamimbönd.

0: Þetta er svolítið það sem við plötu snúarnir getum gert. Við getum látið fólk verða ástfangið á gólfinu. Held ég að sér svo DJ Karas Falling in Love. En minni á dásamlega og flotta dagskrá hjá okkur alla helgina. Það er Ási Guðna ætlar að vera hérna á morgun og sunnudag milli 10 og 2 og svo Þór Bæring okkar einu sanni á morgun og sunnudag milli 2 og 6
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið
2: Flugger ekki bara í Reykjavík Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
3: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
4: Logn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus,

Ein skemmtileg staðrend fyrir þig, bara svona því ég var að sjá þetta akkurat núna, en ef þú varir í geimnum og myndir horfa niður á jörðina og þá náttúrulega sérðu fullt af borgum, húsum, ekki húsum, heldur svona mikið að ljósa þyrpingum, en hvaða borg heldur þú að sjáist best úr geimnum, þar að segja hvaða ljósa þyrping er svona skærust og mest? Það nefnilega ljósa þyrpingin frá Las Vegas. Sér þannig bara nokkuð vel frá geimnum skal ég segir, ekki það, ég hefði nokkuð tíma að prófa það og ég að öllu líkindum aldrei að fara upp í geim, bara svona en maður horfir raunsætt á þetta allt saman, en hver veit aldrei að segja aldrei, eða nokkuð

0: Já, langsum er tekið úr mynd sem heitir Coyote Ugly Can't Fight the Moonlight, Leanne Rimes heitir hún, en hún átti reynda líka lag í myndinni Con Air á sínu tíma, sem var lagið How Do I Live Without You, mynd með Nicolas Cage í hlutverki og er í raun og veru ein af hans allra bestu myndum. Jú, Can't Fight the Moonlight, þetta K100 Heiðar Austmann heiti ég og þakka kjallega fyrir samveldina Þau ekki bara heyrast aftur eftir helgina Hvernig ljóma það?
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið
2: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Ertu svolítið á rúntinum fyrir norðan? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þeir sem nota göngin mikið geta stofnað aðgang á veggjald.is og keypt þar afsláttaferðir og skráð ökutæki á sinn aðgang. Allar upplýsingar á veggjald.is
4: Hljómsveitin Ensími fagnar 30 ára starfsamæli á Ljósanótt. Þann 3. september í Hljómahöll, miðasala á Hljómahöll.is

0: rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
1: Skín. Einfaldlega betri.
2: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penninn.

0: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
1: Þykir þér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri. Skín.is.
2: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt. Og þú sparar. Sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgögnahöllin.
1: Flugger. Val fagmannsins. Opið alla daga frá 7-7. Á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Þegar lífið verður aðeins of hratt, er gott að hægja á sér. Í jarðböðunum við Mývatn býður þín hlýja, slökun og endurnæring. Komdu að hlaða. Jarðböðin á Mývatni, baða og hlaða.

0: strax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
2: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
3: Það bóng og blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.